0: think, Bad Wolf?
1: Har du endnu ikke været inde og synes godt om Party FM på Facebook? Så kom ind forbi og giv os et like.
2: Do it now.
1: Partyfm.dk/Facebook. Vi takker for din støtte.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik, Danmarks hyggeligste partychat, den bedste underholdning og Danmarks frækkeste DJ's. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

La bomba estalla. Muchachos, ¿estáis listos? Porque la locura

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

0: Party FM.
1: Okay.

0: Dejligt, dejligt med dig. King on the field. Den her dejlige, dejlige tirsdag morgen. Godmorgen med dig. Håber, du har sovet rigtig godt den her morgen. Og tusind tak for i går, som man siger. En dejlig fødselsradio, vi fik lavet i går. Det var altså lækkert. Det var dejligt. Og jeg kan godt lide de nye funktioner, vi har fået åbnet inden på Hard FM, som du kan lytte til lige nu i hvert fald. Der er kommet en funktion, som jeg kan bruge her i sommermorgen, mens du er på arbejde. Og den er jeg faktisk blevet glad for. Jeg fik en masse servicemeddelelse i går, og det var altså skide lækkert, vil jeg sige. Men vi skal lige have noget mere musik, så vender vi altså lige tilbage til, hvordan min dag den gik i går. Og imens så kan du altså lige sende en sms ind til mig og fortælle mig, hvordan din dag den var i går. Og hvis du gerne vil vide, hvordan du sender en sms, så gør vi lige sådan her.
1: Send en sms til studiet. Start din sms med teksten Party FM, lav et mellemrum og skriv din besked. Send den til 1272. Pris 1 krone.
0: Hej men, så kan vi lige tage den her. Can Harris, how you deep?

Jude Love. Dejlig, dejlig. Det er lækkert. Vi skal nogle flere sms'er ind. Vi skal høre, hvordan du har det, hvordan du havde det i går. Om du kunne holde til det hele. Eller om du bare er morgenfrisk, eller du er træt. Vi vil gerne vide lidt af informationer, om du har stået op klokken 4 for at tænke, jeg skal bare arbejde. Og jeg er stadigvæk lidt træt, så jeg skal have mere morgenkaffe. Eller hvad skal du have? Vi skal have lidt af informationer. Det vil jeg rigtig gerne bede om her i sommermorgen på Party FM simpelthen. Og jeg er en lille smule træt i dag også, kan jeg godt mærke. Vi kom lidt sent i seng i går, så sådan er det jo. Det kan man jo selv være skyld i, ja, og man kommer for sent i seng. Men jeg stod tidligt op igen her til morgen og tænkte, ej, jeg skal have noget kaffe, noget frisk kaffe simpelthen. Og det må jeg gerne sige, det har jeg også fået. Jeg har fået en god kop morgenkaffe. Og nu er jeg faktisk ved at være der, hvor jeg sådan lidt... nu er jeg frisk og frejlig og klar til dig, og klar til dine sms'er, og jeg håber, du har lyst til at sms'e ind til mig. Og hvis du ikke har fundet ud af, hvad vi spiller, eller hvad vi nu laver, og hvad du kan gøre, jamen lad os lige tage en jingle. DJ Melinda. Lige præcis. Godmorgen til dig. Rigtig hjertelig godmorgen.

Kurng fik du her. Jeg vil have dig for mig selv den her fantastiske tirsdag morgen. Godmorgen med dig, hvis du lige har stået op og tændt for radioen og tænker, hvad sker der? Det er morgenradio. Sommermorgenradio her på Party FM. Og du skal være mere end hjertelig velkommen til det. Vi har fået det første par sms'er, inden vi lige tager med, hvordan de har det og hvad de laver lige nu. Hvis du vil have det, vær det bad boy. Yes, vi har nemlig fået en god morgenbesked fra vores egen kære DJ. Han hedder Storre. Han har simpelthen skrevet, godmorgen i studiet. Jeg tager lige lidt arbejde til med lørdag, så er der ferie. God dag til alle på Party 5. Tusind tak for den sms, Storre. Jeg kan så hilse at sige, at min bedre halvdel, hun skal arbejde til søndag morgen, søndag formiddag, må jeg hellere sige. Så har hun også sommerferie nemlig. Så hjertet går på sommerferie her på fredag. Rigtig god sommerferie, når I kommer så langt. Men jeg skal nok sørge for at være i radioen til dig, i hvert fald den her uges tid. Jeg kan lige så godt sige min servicemeddelelse med det samme, fordi torsdag er nok måske sidste dag, fordi fredagen kommer jeg desværre ikke til at lave morgenradio til dig, fordi der sidder jeg altså i Sønderjylland og skal afsted torsdag morgen formiddag. Jeg ved det faktisk ikke helt nu, så det kan også være torsdag, og fredag det bliver aflyst show i hvert fald. Men ved du hvad, det finder vi ud af, det skal vi nok tage. Vi har i hvert fald i morgen også, ellers så

0: Bruno Mars, det lagde det song, fik du her på Party 5, så de første. Ej, hvor er det dejligt. Det er en dejlig morgen, kan jeg mærke i dag. Jeg er sådan totalt happy glad. Man skulle næsten tro, jeg har sovet alt for længe, men det har jeg ikke engang. Nå, godmorgen med jer. Dig, der lige tændt for radioen, tænker, hvad sker der her? Ja, vi sender live direkte på Party FM, og du kan også være med. Hvis du henter den her famøse app, der hedder Party FM, i din app store, så kan du også få lov til alt muligt at hoppe ind i chatten, og du kan gøre noget. Jamen, du kan sende mig det, hvis du har købt det, må jeg hellere sige. Party på engelsk, så kan du faktisk sende en direkte sms fra din app af. Ellers så har vi et dejligt telefonnummer. Vi skal nok lige tage en jingle, hvordan man sms'er ind til os lige om lidt. Men vi skal lige have nogle lytte-sms'er. Det er så dejligt at læse folk tidligere om morgenen. Fordi Tina har været lige hurtigt på aftrykkerne her. Hun snakkede med en læge, skråstrej kirurg i går. Og jeg ved måske godt, hvad det er, hun skal have undersøgt nogle ting. Men det vil jeg ikke tage med dig til dig. Det er også lige meget. Det er private årsager, som man vil skynde sig at sige det. Nu har vi tæt mikrofonen herover. Så meget fedt at kunne få startet det op. Og der kommer styr på det. Så er der kommet en sms. Kan du spille Minds 99 udenfor? Vi glæder os til Nibe. Der er noget med, de kommer til Nibe, har jeg ladt mig høre. Ja, ja. Ved du hvad, vi tager lige en jingle mere, fordi det passer vist rigtig godt for, hvordan man sms'er herinde.
1: Send en sms til studiet. Start din sms med teksten Party FM. Lav et mellemrum og skriv din besked. Send den til 1272. Pris 1 krone.

Han hedder selvfølgelig Brogen. Han har lavet den her version af Jeg vil lade lyset brænde. Og jeg synes faktisk, at han gør det meget godt. Og godmorgen til jer alle sammen. Jeg håber, du har sovet rigtig godt. Ligesom jeg har. Jeg har lige noget, jeg skal lave en cliffhanger på, fordi jeg skal lige snakke med jer om noget, som jeg faktisk blev lidt magløs over i går. Da jeg så en, der havde postet noget forskellige ting, forskellige steder faktisk på sociale medier i går, der blev jeg måske lidt forarvet om noget, og det tænker jeg, vi lige tager lige om lidt. Men først så tager vi lige et lytteønske, det er Minds 99, det hedder det.

Minus 99 fik du her. Det er uden for. Og udenfor kan vi godt lige snakke om. Det er simpelthen sådan en behagelig luft, der er udenfor lige nu. Det er dejligt, det er lækkert. Det er ikke for varmt, det er ikke over 36 eller 37 grader varmt den her morgen. Og jeg synes, det er lækkert, det er dejligt. Det er faktisk lige tilpas og behageligt i dag. Fordi Tina, hun har nemlig skrevet en sms mere, og der er der også plads til dig, hvis du skulle have en sms med på vejen. Er træt, men kom. Men er i gang med at om lidt det lækker vejr. Det er dejligt, hun skal i gang med at lave det småting. Og det lyder lækkert. Og vi skal lige vende noget, fordi jeg er sådan lidt i den her situation af. Jeg er ikke i politik, jeg har ikke lyst til at snakke om politik. Men jeg har lidt det her med forskelsbehandling. Fordi jeg oplevede faktisk noget i går, hvor jeg tænkte, det er simpelthen ikke, det kan ikke være muligt at lade sig gøre, at kvinder ikke kan få lov at køre lastbil. Ja, du hørte rigtigt. At kvinder ikke kan få lov at køre lastbil. Det synes jeg simpelthen er noget vås. Det skal man ikke gå og sige til kvinder. Kvinder kan køre lige så godt lastbil som mænd. Selvom mænd, de har måske lidt en sjov holdning til det. Men det skal vi ikke ind i. Jeg vil gerne høre dig om, faktisk. Hvad synes du om kvinder, der går ind i lastbilbranchen? Og jeg ved nemlig, vi har en del chauffører, der sidder derude og lytter med her på Radio FM. Det synes jeg simpelthen, vi skal have. Vi skal lige vente. Vi skal lige op og vente. Jeg synes, det er noget, der er lidt spændende i dag. Fordi jeg bliver lidt for farvet over, at man simpelthen som kvinde får at vide, du er da ikke til at køre lastbil. Du kan da ikke køre lastbil. Det er simpelthen noget vores. Lad os lige prøve at vente. SMS'en er i hvert fald åben på, hvis du gerne vil have bud med.

Ja, ja. Jeg kan se, at sms'en den vælter ind, og jeg synes, det er lækkert. Jeg takker for de søde ord, at I har lyst til at være med i den her debat her. Og det skal ikke, man skal huske at tale penge til hinanden. Husk lige på det, når I sender en sms ind. Fordi det er ikke for, at jeg skal nedgøre nogen mennesker, det her. Vi snakker lidt om det her med kvinder og lastbilchauffører. Fordi jeg oplevede faktisk noget i går, hvor jeg synes, det var simpelthen ikke i orden, at mænd de nedgør kvinder for at køre lastbil. Det synes jeg simpelthen upædagogisk, at mænd at opføre sig sådan. Og jeg kan se nemlig, der har blevet skrevet flere sms'er, og der er faktisk vores Korsgaard, han er også med. Han skriver faktisk noget ret fedt, synes jeg. Og der er flere i chatten, der også har skrevet ind på Party FM, hvis du har lyst til at kigge med os derinde. Kan du også lige hoppe ind og skrive til mig, hvis det skulle være. Vi har der flere i chatten, der er lastbilchauffører. Susanne er det også. Vidt jeg husker. Der er også Havenæstens datter, og Gubi kender også flere. Og til dem af jer, der ikke lige ved, hvem Gubi er, det er også en af vores fantastiske DJ her på Party FM. Kender faktisk flere kvindelige chauffører. Og jeg kan se, der er flere, der har skrevet også ind med det. Og jeg synes, det er så fedt, at folk byder ind her, fordi det kan jeg godt lide. Jeg kan godt lide, at man lige åbner samtalen her, og der er flere på sms'en, der byder ind med det. Kender flere kvinder i lastbilfaget, og de kan sagtens det samme som mændene. Det er en gammel fordom, som ikke burde ekskluderes. Og det er vi fuldstændig enige om. Og jeg synes, det er tabuemne, som jeg gerne vil tage lidt op en gang imellem. Fordi jeg synes, det der med at forskelsbehandle på kønsroller forhold til arbejdsfaget, det skal simpelthen stoppe efterhånden. Fordi kvinder kan lige så meget som mænd kan efterhånden. Og ja, nu er jeg jo selv i bilbranchen inden for klargøringen. Og der bliver man også lidt diskrimineret, hvis man kan sige det sådan på faget. Fordi jeg vil skynde mig at sige, at kvinder kan faktisk være mere fine på den, hvis man er uddannet klargøringsmand. De har altså lidt mere detaljebaseret inden for rengøring af biler og polering og sådan nogle ting, hvis man ikke lige ved, hvad det er for noget. Og der synes jeg faktisk, at kvinder er rigtig, rigtig dygtige til det. Dem jeg følger og kender også, der er i fad. Men ved du hvad, vi tager lige et stykke musik, så vender vi lige tilbage, for det er lige en enkelt sms, vi skal have med os, som blev spurgt om, hvordan jeg havde det i går, forhold til, at jeg havde fødselsdag i går. Så vi tager lige noget Emily Forlitz, Lonely Traveler. The sky is red tonight. We're on the edge tonight.

0: Emily Forlitz. Only Jet Opsigt, du her på Party FM. Velkommen indenfor. Godmorgen til dig.
1: Party FM. FM. FM.
0: Jeg kan ikke lade mig grine en gang imellem. Jeg synes, det er fedt at bruge vores SMS-system, og jeg er glad for, at I vil være med til at bruge det også. Fordi jeg får faktisk en besked, som jeg lige skal sige godmorgen til. Hun sidder faktisk et sted, hvor jeg tænker, der var jeg lige forbi i går. Og jeg kan godt tillade mig at sige, at det er faktisk min forældres nabo, der lige har dukket op i vores SMS-indbakke. Tusind tak for at lytte med os. Så man kommer vidt rundt omkring, når man sender morgenradio her på Party FM. Og hvis du sidder et eller andet sted i Danmark og vil gerne have en godmorgenbesked med, så er det bare at sende en SMS ind til mig, og vi skal nok lige tage en jingle mere.
1: Party FM. Live, live, live for dig. Send en SMS til studiet. Start din SMS med teksten Party FM. Lav et mellemrum og skriv din besked. Send den til 1272. Pris 1 krone.
0: Så tager vi det lille lytterønske, der er kommet ind for dumføren simpelthen. Og man kan nemlig lave sin egen brugernavn, hvis man hopper ind i Party 5-chatten. Der kan du selv vælge, hvad du gerne vil hedde i chatten også.

0: Melinda.
1: Så vi vil få sat i gang i morgenkaffen. Håber du ikke vælge din ostemad nu? Ja, så kommer du i hvert fald til det, så vi ser.

0: Og Melinda.
1: Det er så fedt, at du laver morgenradio. Tusind tak for det. Og nu er så vildt, så vildt med musikken, så skal du også have den her i dit lytønske, der er kommet med på sms'en også. Og ved du hvad, jeg skal nok lige tage den med. Men jeg venter lige lidt endnu, fordi jeg har sagt, at her morgen, der skal vi den første time, der skal vi bare have noget stille og roligt hyggemusik. Vi skal bare lige ned tempo, bare lige stille og roligt, til vi kan få vores morgenkaffe. Vi skal lige have de første 3-4-5 kopper morgenkaffe. Men vi lader os lige tage den her, og lad os lige tage noget fællessang fra morgenstunden af.

0: kødvinde for det, boys.
1: Du må godt få lov.
0: Ja, det må du gerne. Du må gerne tage en ekstra kop kaffe den her morgen her, hvis du er lidt træt. Og måske sidder på job og tænker, det hele er lidt træls i dag, for jeg skal på arbejde, og jeg skal ud og lave noget, og jeg gider faktisk ikke. Men i min verden, prøv at vente om og se det lys på det. Yes, jeg skal på arbejde, jeg skal lave noget fornuftigt. Så sidder du i hvert fald ikke eller keder dig. Men det er lækkert. Det er dejligt, at jeg har dig med i hjørnet i hvert fald. Og jeg tænker lige, er der nogen, der skal i poolen i dag? Jeg har lyst til at finde en pool. Og jeg har lidt overvej, om jeg skulle gå ud og købe en i dag. Og se, om jeg kan bruge 50 liter vand. Og det skal lige siges, at det skal gøres manuelt i hånden, og også fylde den pool op. Jeg overvejer lidt at bruge min energi på det i dag. Men det er også lidt. Kommer der nu mere 30 grader varme, eller skal vi sikre os på, at det bliver koldt nu fremover? Jeg ved det ikke lige, men jeg håber på det. Ellers så hjertelig godmorgen til dig i hvert fald, hvis du lige er tændt fra radioen. Men vi skal lige i poolen, du.

0: jeg kan godt blive misundelig af folk, der har en stor svømmepøl. Fordi jeg har lyst til at ligge i en. Og dæse rundt med en kop kaffe, eller en kold, som man også vil kalde det, for kæresten af. Ja, tak. Det er lækkert. Jeg kunne se, der var en, der lige skrev til mig faktisk, at vedkommende havde en på 30 liter. Jeg kunne godt tænke mig at lægge den ned i lige nu. Og selvom jeg måske det er lidt skyde, og det lufter en lille smule, vil jeg skynde bare sige, så kunne jeg godt lægge en pool lige nu. Så det vil være tid til at arbejde. Stor blå dag. Det lyder spændende. En stor blå dag. Jeg tror, det er en student. Jeg ved det ikke. Jeg skal ikke kunne svare på det, men ved du hvad, jeg kan noget mere. Jeg kan trylle noget mere musik til dig. Og det gør vi gerne sådan her.
1: Party FM. Live for dig.

Tobias Hjem, stor mand, fik du her på Party FM. Jeg håber, du har det rigtig godt, så du har kommet godt i gang med arbejdet. Hvis du ikke er kommet i gang endnu, så skal du bare finde pisken, og så skal du bare piskes i gang. Er det ikke som man siger det på arbejds- eller chefens manier, vil jeg nok hellere påstå at sige det. Og hvis du har sommerferie, så nyd det. Det gør jeg i hvert fald, jeg bruger min tid sammen med dig. Og det har jeg faktisk gjort den sidste uges tid her. Og vi tager lige den her uge også med, og så næste uge, der lukker vi faktisk sommermorgenradioen. Så må vi se, om der er nogen af vores heldige, dejlige morgenværter. De har lyst til at være med også på det. Jeg ved det ikke. Det finder vi ud af næste uge i hvert fald. Vi tager i hvert fald noget lækker musik her den her morgen her. Vi skal have noget Katy Perry, Hot and Cold. Og så skal vi have et lytteønske.

Katy Perry, Hot and Cold. Ja, ja, Hot and Cold, det kan det godt være. Koldt og varmt, koldt og varmt, koldt og varmt. Det ved jeg ikke, men jeg ved det, om 10 minutter, så sætter vi i hvert fald tempoet, så skruer vi altså en lille smule op for tempoet. Og til dig, der ikke er vant til sådan noget bassmusik her, hvor vi spiller lidt forskellige versioner af lidt mere fart på musik, vil jeg skynde mig at sige. Så skal du hoppe ind forbi Party FM, så skal du prøve at lytte til, hvad vi spiller derinde. Fordi det er meget blandet musik. Vi er 10 forskellige DJ's, der spiller alt muligt mærkeligt, og det er lækkert, og du får meget bedre lydkvalitet, vil jeg skynde mig at sige, hvis du lige sætter nogle AirPods i ørerne og tænder for Party FM appen. Og det kan du gøre ved at hente den i App Store, eller din Google Play, eller hvad du henter, hvor alt der, hvor du henter dine apps til, så kan du få noget dejlig lydkvalitet simpelthen. Og jeg synes, det er lækkert, for de har det nemlig selv i ørerne, så det er lækkert. Imens så tager vi altså lige noget, Rihanna. Om 10 minutter, så skruer vi os op på tempoet her på Party FM. Så hvis du ikke er vågen,

om eller om, som lovet. Om cirka 5 minutter, så skruer vi altså lige op på tempoet, fordi vi har et lille ønske, der er kommet ind på sms'en. Jeg skal nok lige tage det med, når det er, vi når på den anden side af klokken 9 i hvert fald. Men først, så skal vi lige have det andet lækkert nummer her, som også er lidt op i fart, som man nok, måske vil sige det. Fordi sidder du midt i morgenkaffen, sidder du midt i morgenmaden, eller hvad foretager du da? Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad folk egentlig laver derude. Og det er altså alle steder, jeg gerne vil høre, hvad folk de laver på den her tid af morgenen her, klokken 9 på sommermorgenen i hvert fald, vi laver her. Jeg vil gerne lige have den her med. Solvæv. Jeg elsker at holde os i varmen. Ja, ja. Giv mig nogle smager som, byd ind, vær med. Party FM.

0: solværv. Lotte Siva, den her fantastiske tirsdag morgen. Godmorgen, venner, hvis du lige tænder for radioen. Vi har lige et minut i nogen før, klokken den er 9. Jamen, så kan jeg faktisk lige lave en servicemeddelelse, fordi jeg får tit det der spørgsmål. Hvad hedder den sang, du spiller? Nu skal jeg gøre det nemt og enkelt for dig, faktisk. Fordi nu kan lære du lige noget. Nu bliver jeg lige pædagogisk, som min mor hun har lært mig til at være. Hvis du er i tvivl om, hvad en sang den hedder, når den bliver afspillet, så prøv at lytte teksten. Teksten er altid det, sangen den hedder. Så de synger faktisk altid, hvad sangen den hedder. Altid. Prøv at lægge mærke til det, når du hører en sang. Nu kan vi lige tage den her med, fordi så kan du faktisk finde ud af det. Den burde vi alle sammen kende i hvert fald. Det er nemlig Barbie Girl. Så prøv at lægge mærke til teksten. Der synger de faktisk, hvad den hedder.
1: Party FM.

God gamle Aqua. Og så med Per Dommelhandsberg. Hvad hedder sangen? Skal I være pædagogisk, eller skal I være upædagogisk for morgenstunden af? Ej, jeg ved ikke, når det er Per. Ej, vi skal være pædagogisk. Den hedder selvfølgelig Barbie Girl. Godmorgen til dig, hvis du lige er tændt på radioen. Jeg hedder Melinda. Jeg er her frem til klokken 11. Så hvis du keder dig og ikke har andet at foretage dig, så skal du bare lytte til noget god, dejlig musik. Og som lovet, så har jeg taget lytteønske med, som er lidt op i tempo. Vi skal ikke have nogen til at sove nu. Vi skal til at stå op. Vi skal nemlig have det, der hedder Corbin Patter. Det er sammen med Randers Cowboy.

Et stykke banjo, det tager man aldrig skade af. Så det gør vi heller ikke den her morgen. Så god morgen med dig, god formiddag. Hvis du lige er tændt for radioen, eller tændt for det dejlige musik. Det var Anders Kovboy. Kovabatter fik du. Jeg har faktisk lige tænkt mig at gøre noget. Jeg har lige tænkt mig at drille Per lidt, fordi jeg har taget noget med til Per, som er rigtig godt. Og nu skal du lytte rigtig godt efter, når vi kommer halvvejs i det nummer her. Så skal du lige lytte rigtig godt efter, fordi det er lidt specielt nemlig, jeg har taget med. Og det er noget, som jeg har fået fingrene i. Og jeg tænker, at du ville godt elske den her sangversion. Nu skal du bare få lov at høre, om vi får lige noget ATP. Og så skal du prøve at lægge mærke til, hvilken sang vi går over i direkte i den her sammensætning. Prøv at lægge mærke til det. ATP. Og så vil jeg ikke sige, hvad det er, der er lagt oven i den her sang her.

Hvor fik du her sammen med ATP? Og oh, Ebert, lækkert. Lækkert. Så Per er nok klar til dagen. Det håber jeg selvfølgelig også, du er. Jeg har da mere lækkert mere til dig. Vi skal lige have fundet ud af, hvor er sommeren hen? Hvor er solen? Den her tirsdag morgen her. Håber du har det godt. Ja, jeg kan så godt lide den her version. Den er altså lidt hyggeligt, fordi ja, man har blandet to sange sammen, og så har man mixet det mega godt. Det er lækkert. Det er dejligt. Og der er mere kaffe på vej. Det kan vi godt lide. Ja, ja, ja. Men jeg tænker lige på dig nu, fordi nu skal vi altså lige gøre noget. Vi skal altså lige have sunget sommeren ind. Skal vi ikke det? Jo, det skal vi da helt sikkert i hvert fald. Og det gør vi sådan her.

jeg er faktisk forarvet. Forarvet hedder det så. At folk ikke faktisk igen om Party FM. Det forstår jeg jo slet ikke. Det er eksisteret i 13 år. Men selvfølgelig, hvis du ikke var født for 13 år siden, så er det okay. Men så skal jeg nok være den pædagogiske lærer dig nu. Hvad Party FM det er.

0: Åh, er du vågen? Er du vågen? Kan du heller ikke sove?
1: Nej. Lidt mere kaffe. Så bliver jeg lidt glad. Bare se Høstrup, som sidder på livecamet ind i vores dejlige chats.

Jamen halløjsa, velkommen indenfor. Se tirsdag. Happy tirsdag. Vi sætter tempoet lidt opad. Vi skal have noget vækket nogle flere unge mennesker, som er lidt dogne, som er lidt slaskede.

Som kranføren skal jeg faktisk til mig. Der kommer også flere til træf og spørger, hvad vi er, de hører. Og derefter lytter de til Party FM.

En af de gamle klassikere. Det kan altså også noget af det her. Men jeg har fundet endnu mere. Lidt mere klassisk gammel techno remix til dig, der godt kan lide lidt, lidt mere bass, lidt mere gang i den. Så har jeg dig. Jeg har dig. Vi skal have den her med. Vi skal have noget La La La Girl. Kan du huske den? Eller har du ikke følt den tid endnu?

La La La Girl. Oj, det er længe siden, jeg hørte den. Nogle gange vil jeg ønske til de her ungdomsfester, jeg er ude og spille til en gang imellem. Jeg vil ønske, de vil høre sådan noget her en gang imellem. Det gør det bare federe. Dig, jeg lige landede i tjernet også. Velkommen ind for at digte. Hun er lige landet hjemme. Lækkert. Men jeg har sat noget med til os. Hun hedder Pink. Vi skal også have lidt rock and roll. Ja, vi skal lige have noget med det guitar. Noget guitar.

Jeg har simpelthen lige fået afgørelse på noget. Så torsdag morgen, der sender vi også morgen radio. Men fredag morgen kommer vi ikke til det, fordi jeg kører nemlig torsdag aften. Så skal jeg nok lige så fra bukken ind her. Resten af ugen. Så hvis du godt kan lide morgenmusik, godt kan lide nogen, der speaker lidt meget, så er det bare morgenradioen.

lækker nummer her. Så nu glæder jeg mig til på torsdag, når vi skal sådan her snakke med alle de der sønderjyder. Sønderjyder! Og så skal vi have ringridning pølser. Ej, det bliver hyggeligt. Det bliver, jeg glæder mig faktisk virkelig meget at komme til Sønderjylland igen. Det vil være længe siden, jeg var dernede og spille også. Det skal jeg nemlig fredag og lørdag. Det glæder mig virkelig til. Sønderjyder, de kan bare feste på en anden måde end nordjyder, de kan. Og jeg ved ikke lige, hvad det er, det gør det, men jeg skulle næsten tro, de aldrig har festet før. Vi tager lige en klassiker. Vi skal have noget One Direction. Vi skal have noget Live on the Young.

når den her uge den er omme. Ellers sidder du et eller andet sted på en eller anden sted hen, så vil du gerne fortælle mig om det. SMS'en den er altså stadigvæk åben. Bare rolig.

så spørger Didier. Hun kan fortælle lidt om livet. Hun kan fortælle lidt om madlavning. Hun kan fortælle lidt om alt. Hun kan det hele. Men du skal ikke kalde hende for mor. Så bliver I uvenner. Men lidt nærmest bare digte. Hun kan det hele. Og selvom hun har fået morgenkaffen. Selvom hun ikke drikker kaffe. Eller det gør hun. Gør hun? Det ved jeg faktisk ikke. Jeg drikker digte kaffe. Ja, det gør hun. Ja, ja, okay. Det troede jeg faktisk ikke, det gjorde. Nå, men okay. Færd nok. Det var der catch up. TikTok. Her er plads til mere musik. Så hvis du ikke har hentet den her app her, så skal du gøre det.

Hvor det er om søndagene rejser tilbage til 800-årstallet. Er det det, som man, sådan man siger det? Jeg ved ikke, hvordan man formulerer det. I 14 dage. Det lyder så fedt. Han skal nemlig til vikingmarkedet, hvis du ved, hvad det er.

Så kan jeg se, at vi har fået stormand på kamen. Det er lækkert at få lastbilen af. Det er hyggeligt. Det er så lækkert, at folk de tænder, der sig i kamen. Så vi får lov at se, at de går og arbejder. Eller bare sidder og driver den af i en lastbil og kører. Det er bare at leve den vej til Helmers Lotto. Hvis man har set den. Ja, ja. Jeg har mere lækkert med til dig. Hvorfor tænker jeg lige på en film nu? Det tager mig lidt, fordi nu har jeg lyst til, at jeg kan sige det hele tiden. Ej, jeg skal op med det der. Men jeg ved i hvert fald, at det dejlige, han har med her for morgenstolen af. Det er lækkert. Det er dejligt til de hårde arbejderne. De skal selvfølgelig også have noget god musik. Og så får jeg lige sådan en servicemeddelelse. Han har åbenbart datteren med i dag. Ej, hvor hyggeligt. Så skal vi da have noget speciel musik også til hende.

Ej, hvor der selv ligger, der kommer nogle lytteønsker ind. Det kan vi altså godt lide. Sager her om morgenen. Og må du gøre det på, det er bare ved at skrive Party FM mellemrum i besked til 1272. Så kan du også få lytteønsker med. Lytte.

Men nu tænker jeg lige, vi skal have en lytteønske. Eller det skal vi ikke lytteønske med. Jeg har valgt. Fordi jeg ved, der er en, der sidder derude, der rigtig gerne vil høre ham her. Vi skal over fat i. Det her er også gamle kending.

Det er ikke det, hun skal vende hjem. Så bliver farmand døv. Ja tak, det tror jeg på. Fordi vi har en elsket fan af Michael Havsted. Hun hyder at sige, hold op, det var svært at sige.

man må gerne drømme stort en gang imellem. Og dog drømme lidt om sin partner også. Vi skal lige ønske Peter Oppel, han spurgte, vi lige kunne tage den her med også. Det kan vi godt. Og der står en, det glemte jeg faktisk at sige det i går. Tak for fødselsdagssangen i går egentlig.

0: Party FM.
1: Live for dig.
2: Så hvis du gerne vil sende sms'er og have et ønske med, så skal du gøre det, at du går ind i vores sms-system, eller du går ind i din sms-indpakke og skriver Party FM, og så det, du har lyst til at skrive til mig, og så sender du til 1272. Så kan du være med på et bud på, hvad vi skal høre, eller hvis du har noget andet, kan jeg lige fortælle, at du har sommerfri måske, eller du sidder lige for morgenbrød eller for morgenkaffe, et eller andet, hvad det endnu skulle være. Du har lyst til at skrive til mig, så er du altså velkommen i vores sms-indbakke. Ja, vi skal have noget lækkert. Vi skal have noget Backstreet Boys, åbenbart. Det var det første bedste, jeg kunne finde. Vi tager lige den her. Lidt smadrer vi remixet. Så skal vi huske at spille Mambo 5 i dag.

så fik vi en sms ind. Er det muligt, vi kan høre Party Alarm? Jeg tror, det er den rigtige version, jeg har, men jeg er faktisk i tvivl om det. Fordi der er to dejlige, friske mennesker, der skal have noget musik. Så jeg håber, vi lige prøver at tage den rigtige lige om lidt. Jeg tager lige et andet nummer først. For det er nemlig jo klar. Men jeg håber, det er den rigtige version, jeg har liggende her på den her computer i hvert fald. Fordi jeg er lidt i tvivl om, hvem der udgiver den der Party Alarm. Men det finder vi ud af lige om lidt.

jeg skal lige fortælle en sjov ting. Der i går, da jeg kom her, vi kom hjem efter min besøg med mine forældre. Så var lige min nabo, bare lige se, hvordan han havde det. Om han havde det godt, om han var frisk. Han har været ude at klippe hæk siden klokken 9 om morgenen. Og 3 timer fremad. Så kom vi til at snakke om fødselsgave og sådan noget. Han spurgte mig lige, hvad jeg fik i fødselsgave. Jamen, jeg fik lige forskellige ting lidt til studiet her. Og så kom han i tanke om, at han havde glemt at give mig en fødselsgave. Jeg siger det bare, den mand, han har alt, har jeg fundet ud af, værktøj også, alt muligt andet. Så han kom lige leverende med 2 flere flasker rom. Og jeg drikker dem alle ikke rom, skal lige siges. Men det her, det er en speciel rom for Spanien af. Den glæder mig til at smage og åbne på et tidspunkt.

Er der nogen, der har en knallert? En scooter? Så har jeg noget med til dig. Du bare skal give fuld gas på. Kan du huske den taxi? Den er derfra.

Jeg får helt lyst til at sende mig ned til, hvad hedder det, taxi. Hvis du kender mig, ham der har den der Peugeot, der er sindssygt tunet, jeg vil sige, gennemknippet i motoren. Men den er bare tunet rigtig, rigtig kraftigt.

0: Som Knudsen han siger, at klokken 6 drikker man jo formiddagskaffe.
1: Gør man? Altså, klokken 5, det er altså morgen, sammen med klokken 6. Hvis du googler dig til klokken.
0: Bare fordi der er nogen, der står op klokken 4. Ja, så er du bare heldig.

Mega spil ind over. Mathias Dawson. Nej, så Tree Down. Hold da op, det var svært at sige. Hold da op. Er der nogen, der har talt med det gode? Det er det. Det var lidt med busen. Men nu skal vi have noget andet. Vi skal have noget andet. Kryptonite skal vi lære fat i her. Og det er også en gammel klassiker. Der er plads til flere ønsker. Flere ønsker. Lad os se, vi kan opfylde for dig. Vi har under en time tilbage. Vi er åbenbart kommet på et CVG-anlæg, kan jeg se. Der er en, der har sendt en sms om. På værkstedet. Så skal I bare arbejde, drenge.

Jeg ved ikke, om jeg skal være bekymret nu. Jamen, jeg skal være bange. Tom har lige skrevet til din chat. Jeg glæder mig til næste uge, for der var der Vordingborg festuge. Bajer og damer. Så de damer, pas på. Dumme er på vej.

Cecilie Mindersen, at vi skal drikke noget mere kaffe. Ja, ja, det er okay. Kontoret skal bare passe sit arbejde. En lille kontormus. Dummer han griner. Kommer med hele Party 5 Curie. Griner, det kunne være meget sjovt. At tage dummer med på tur. Det her, det Get Our Love. Det der klassiske nummer. Så har jeg fundet en af de gamle, jeg kan huske min barndom af. Som jeg festede meget på mit lille lokale værelse. De var ikke mindre end 10 kvadratmeter. Nej, det var mindre end 10 kvadratmeter. Det var 7 kvadratmeter værelse. Der gav jeg den gas til det her, da jeg var ung.

kunne du forestille dig her. Hvis nu du sad på kontor eller var på et værksted, og du fik alle dine kollegaer til at stå og danse. Og så skal chefen bare lige komme ud og se, hvad fanden laver I? Står I danser? Er vi trængt til noget motion? Jeg ved ikke hvorfor, men det billede kunne jeg godt forestille mig. Så hvis man nu tager en anden i hånden, og sidder på kontoret eller værkstedet, tag lige en anden i hånden, så danser vi lige rundt ind i cirkel. Dagens sammenhold. Hvad det hedder det der, når man tager på tur med firmaet? Ikke firmatur, men... Det er det, når man nu lige skal i træning på at kunne have fællesskabet. Ikke?

Undskyld lige, hvorfor det her fucking popper ud. Undskyld! Men de sidder godt. Rigtig godt. Undskyld mig, det er altså ikke lommeonsdag for i morgen.

sammen. Men da han var samme firma, har vi fået hans chef til at komme ind og vende rundt og gå igen, da vi legede med gravmaskinen. Kan gravmaskinen godt danse egentlig? Det kan jeg lige spørge Høstrup om, for han sidder i chatten også og på live webcam. Høstrup, kan man få en gravmaskine, gravko, et eller andet, hvad fanden man kalder det, til at danse? Det vil jeg faktisk gerne betale penge for, så hvis den kan danse. Komisk. Vi skal lige have en lille ønske, der kom ind ad døren.

Så man hører, man skal, man kan godt lidt på en gravmaskine til at danse. For helvede, Tina. Så skriver Tina en sms. Der er lidt lummer der. Jeg ved udsigten, den siger også, at det skulle blive varmt.

0: Nemo, du ved godt, når to kvinder har bryster, så må man godt snakke om hinandens bryster, ved du godt det egentlig. Det fik jeg lært af en ven. En god ven. Det er bare forkert, hvis manden gør det. Ja, nu sidder du og tænker ud bagved med. Hvad? Du hørte rigtigt. Som jeg plejer at omtale mig selv. Ja, den har sgu bryster. Hvad fanden? Ej, vi skal gennem lummersnakken til i morgen. Til i morgen!
1: Ladies and gentlemen, this is my...
0: Men du skal danse. Five. Dans for mig. Nu skal vi have noget godt. Noget lækkert. Bare rolig der, far på. Bare far på her. One,

var lækkert. Det er et fedt nummer, det her. Mambo number 5. Jeg spurgte lige digtigt, om I skal hylde farkroppen i dag. Skal vi ikke det for en gang skyld? Sådan en dejlig farkrop.

Jeg ved ikke, hvorfor man er Miss Blabla. Hun har vist gør sig lidt til i dag. Jeg ved det godt. Jeg ser godt ud, Miss Blabla. Men du må ikke lægge an på mig. Ikke endnu. Ikke før det bliver lommeårsdag. Ladies and gentlemen,

inden forbi vores dejlige chat, vi har. Hardfm.dk eller åbn den i appen. Mambo number 5. Og nu får jeg sikkert væltet med kærlighed i morgen her, mis bla bla. Åh gud, hvad har jeg sat i gang? Nemo! Lille Nemo. Lad os lige hylde far og kroppen en gang. Ah, det er den forkerte version igen. Nej, jeg skal lære at hente den anden. Nej, vi tager lige en nyere version af den. Hvis du har en far og kroppen, så skal du ellers den. Lad din kone ellers dig. For at have en far og kroppen.

Anna sådan lidt tonedøve. Det er lidt en anden udgave af Far Kroppen. Jeg glemmer at få den hen i originalen. Så kan vi tage noget mere happy. Vi skal have noget glad musik. Vi skal have noget, vi kan blive glade for, fordi vi er på arbejde. Så tager vi lige den her med. Banana!

0: Jeg vil godt have lavet på forvejen en beklag for det her næste nummer, vi kommer til at tage. Hvis vi bliver spillet eller det i en butik eller noget. Eller så bare stopper jobbet, tænker det vil du godt kunne lide at høre.
1: Millionljus, det tårde sken fra skyltarna vid Günthers korv. Stod en där med senapsmån, en andedrikt som luktar torv. Kan du prusa vår här? Min pappa är min borgenär.

tilbage, så er jeg så ud af en form. Så jeg skal ud og lave noget. Eller skal lige have morgenmad, så skal jeg ud og lave noget. Og jeg gider ikke. Jeg vil heller gå rent. Jeg gider ikke pakke bil. Men jeg er nødt til det. I min verden er der ikke noget, der hedder gider. Men det skal overstås.

elsker den her semester, Tina lige har skrevet. Ej, jeg bliver vokset lige set 500 forskellige festivalsgæster uden bluse. De er jo ikke ældre end min søn. Så alligevel lidt bedre med en farkrop. Ja, tak.

typisk for kirkenappen. Ikke så, når man går til, at skal se efter noget. Ej. Nej, ja, vi åbner bare igen. Så der er dig, der sidder med på webcamen, så kommer jeg altså lige til at lukke min chat ned. Men sådan går det en gang imellem. Når man lige skal lukke en alle mulige andre, man vil søge efter. Men jeg kan godt tænke mig at vide, skal vi arbejde hen, at vi skal starte kl. 7 i morgen? Eller skal vi vente til kl. 8?

Signe mener også, hvis vi starter kl. 7, hun skal med på arbejde kl. 8. Hvad mener du? Hvad synes du? SMS ind til mig, eller kom ind i chatten og skriv det til mig. Du vælger selv. Kan jeg ligefrem vælge? Nemo, du ødelægger vel ikke en god kop kaffe med mælk? Du burde skamme dig.

Det til at sige, venner. Kaffe er altså ikke kaffe længere, når man putter mælk i. Det ødelægger den gode kaffesmag. Så bliver det jo til en latte. Mål den stiv, mener også, vi skal pille for klokken 7 i morgen. Vi skal tidligt op. Jeg ellers planer mig, om jeg skulle drikke mig fuld i aften. Det bliver rigtig sjovt så. Domføren her mener, vi skal starte klokken 6:10. Det kommer ikke til at ske, fordi der er min kone stadigvæk i droppelandet, skulle jeg sige. Der hun er kun vej ud af døren. Det kan godt være, at vi starter en halv uge, måske, når hun har kørt på arbejde. Jeg skal lige have fat i digtigt, for jeg skal lige finde ud af noget. Vi skal lige sælges på DBA.

krone, men vi simpelthen er med i klokken 20 godt. Hvorfor ikke starte klokken 5? Så har vi 15 timer. Nej, nej, nej. Bare nej. Altså, min kone slår mig ihjel, hvis det starter klokken 5 om morgenen.

0: Åh, hvor jeg elsker at få folk til at grine.
1: Og smile.
0: Ej, jeg er ikke en sov. Jeg går ikke på alle fire. Idiot. Kun hvis du spørger min kone.

Jeg tror, jeg skal lave en sang om mig selv og sælge mig selv på DBA. Fuck, det kunne være sjovt. Ej, så tror jeg, jeg skal sælges på Temu. Bare for at være flabet. Måls holder pause i vejlen. Rigtig god pause så.

0: bare for
1: ikke. Skraldemand, han mener, vi skal starte så tidligt muligt, som muligt jeg kan.
0: Næste video. Jeg glæder mig til mere.
1: Okay, et eller andet tidspunkt, så starter jeg så klokken 4, hvis jeg kan nå det. En af dagene i hvert fald, mens jeg har sommerferie. Så tror jeg, jeg skal prøve at starte klokken 4. Fuck, det bliver hårdt. Vi tager lige noget satisfaction. Vi skal have noget gamle, vi skal have noget lækkert. Vi skal have noget til dig, der sidder på arbejdet. Jeg sidder med Lene her, og jeg har ude om fra om 10 minutter. Så skal jeg lige have lavet noget morgenmad, og så skal jeg faktisk ud og pakke vores bil til på torsdag. Og jeg gider ikke lige nu, det må jeg gøre indrømme. Jeg er træt. Til det med jer, der aldrig til at prøve at lave radio før. Jeg siger bare, mentalt så er man træt bagefter. Man får lyst til at sove en lille morfar. Ja, du skal altid være forberedt. Du skal være 5 skridt længere frem, end det du forventer. Så lærte du lige noget nyt i dag. Det var dagens budskab.

godt nok tidligt jo op, egentlig. Jeg synes, 5:30 det er tidligt, når jeg går på arbejde. Og jeg skal først møde 7:30. Og det er lortet tidspunkt at møde. Så er man også fået sent fri. I can get my satisfaction.

Men altså, husk lige at holde øje med programmet. Du kan gå ind på din app, du kan gå ind på vores hjemmeside. Der kan du holde øje med vores programliste. Så kan du også se, hvem er de, der tilmelder sig til at spille. Så sørg nu for at lige holde øje med den, fordi jeg skal lige vende med konen, hvornår hun skal på arbejde i morgen. Det kan jeg aldrig huske. Jeg er blevet så gammel. Så hold lige øje i løbet af dagen i dag. Der kommer det altså ind og stå, hvornår jeg tager den i morgen tidlig.

Ej, min kone kommer til at slå mig ihjel i morgen. Hun skal møde klokken 8 i morgen. Er det ikke tirsdag i dag? Jo, det er tirsdag i dag. Hold kæft, jeg kan ikke finde ud af det. Hun skal møde klokken 8. Jeg har et forslag. Jeg har et forslag nu. Hvis nogen starter klokken 6. Nej, klokken 7, der skal klokken 7. Og hvis jeg nu står om klokken 6 alligevel. Så kommer vi ikke til at speak ret meget til første par timer. Fordi jeg kommer til at vække hende, og jeg ved, at hun vil hade, hvis jeg vækker hende. Så det gør vi. Så jeg skal nok sørge for, at der er musik for tidlig morgen af til dig i morgen. Men bare lige for mere end de første 2 timer. Siger ikke så meget. Kun en lille smule visker lidt til jer. Så gør vi det sådan. Så slår vi

En lækker klassiker om Avicii, Summer with the Houston. Det er så dejligt. Vi har ikke så lang tid tilbage, som sagt. Det har I nok også fundet ud af. Vi har små 5 minutter tilbage. Men jeg tænker bare lige, skal vi ikke alle sammen bare være en unicorn?

0: Jeg kan forstå, at de ikke hun tager sig til hovedet engang imellem, når jeg snakker.
1: Unicorn! Det er mig. I'm better live. Unicorn!
0: Ej, nej. Det skal vi lige gøre. Det er vi simpelthen nødt til, det her, venner. Det er vi simpelthen nødt til.

0: Så jeg kan gå nu. Det er jeg altså nødt til, for jeg har en aftale. Jeg skal op og lege kaste med højtaler. Ej, faktisk ikke højtaler. Kun lamper den her gang. Det var jo, jeg vil gerne kaste med højtaler. Send endelig nogle lyd ind, imens jeg stadigvæk er her. Giv mig den gas. Giv den noget gas. At du er her også i Party FM-appen.
1: Skål.
2: Så tæller vi.
0: En. Klar. To.
2: En. To. Tre.

0: Vi skal selvfølgelig have lukket sangen for i dag. Damer her, drenge, piger, boys and girls. Vi ses i morgen tidlig.
1: Hvis vi ikke ses senere, måske.
2: Kom op.
0: Måske.
2: Lidt igen.
0: Jeg tror ikke, lov noget.
3: Men skal vi to ikke synge?
0: Kan I have det godt?
3: Velsang.
0: Ses i morgen.
2: Selvfølgelig, Bjørn. Selvfølgelig.

Live fra Danmarks fedeste partyradio. Live from Denmark.

'tis the time.

Har du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook? Så kom ind forbi og giv os et like. Do it now. Partyfm.dk/facebook. Vi takker for din støtte.

kurere der, kaptajn. Og kæft, jeg skal passe på, at jeg ikke lader min mund løbe lidt for meget, mand. Fanden ville ikke tænke ned på min datters skole, hvis jeg står her og beder folk om at sutte det ene og sutte det andet. Men hey, det her, det er åbenbart.

Party FM. Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

dag, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

0: Ej, der er nogen, der vil få ordnet sine fødder. Det kunne jeg også godt trænge til. Et godt gammeldags fodbad. Det vil jeg munds. Pyster var jeg her om en halv time. Så er han klar til mig. Det lyder godt. Jeg tænker, vi skal noget samba.
1: Noget samba?

det bliver mere farligt. Det bliver lækkert. Og så kan jeg se, at vi får skåret igen på sin god plads. Sin tilbagelige husholdningsstol. Men det er lækkert.

0: Dejligt at se dig. Jeg savnede dig i morges. Tror jeg havde sådan en fræk aftale med Mumitrollen i morges.
1: Nej, nej.
0: Claus er her også. Der er plads til mange flere. Husk med det, venner. Jo flere, jo bedre. Klokke. Har en nederdel på. Kunne også være, at jeg skulle finde min. Der er lidt hot i arbejdsbukser.

Mijn naam is Driebom. Zaterdag die gaat wat je wilt. Die bom zo zeepo. Men har du rigtig god fyraften, så må du gerne lige skrive her, at du har fået fyraften. Eller hvornår du får det. Kom bare du, sms'en er åben. Jeg er lidt i sådan lidt samba, jeg har lyst til at danse i dag. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg skal lige have noget vrede ud, som man siger. Oh, ja tak. Girl is to have it fun. Ej, det er klokke, vi snakker om. Hun har det fun. Hvad så, Scotty? Fik du vand forleden dag? I dit lille telt.

0: Så sidder man her i rus og klokke. Det får man ikke noget svar på.
1: Nå.
0: Ja, hvor fint skal det være? For Rejersen. Og nogen, hun hælder på noget i munden, som en is. Eller ville hun være nonne? Det ved jeg faktisk ikke. Jeg kan ikke

0: Jeg skal jo bare spørge min mobiltelefon, om alle mulige kunne se. Nej, ja, det er fair nok, Jeg håber, jeg har haft en dejlig dag i hvert fald. Jeg skal lige gøre, så jeg kan høre mig selv. Sådan. Konen står og driller mig lidt ved siden af. Nej, jeg så ikke, hvad den sagde. Hvad sagde den der?
1: Den har opfanget det der, du sagde med min vin. Så den sagde, der er overhovedet ikke noget galt i at drikke et glas vin nu. Skål og velbekomme.
0: Det er godt, man kan få AI til at snakke for os. Åh, hvor det lækkert. Jeg håber, jeg har haft en dejlig dag.

med Wannabe. Skal vi ikke tage til en havefest? Nå nej, det er en havnefest. Jeg sidder der og skriver en partymand ind til anden års på samme tid. Vi lige blive enige om, vi skal have løsnet klokket op. Hun skal lige løsne sig op. Hun har nogle spændinger, som gør, hun bliver lidt til tøse fornærmet.

0: Ja, ja. MDDU. Og til ham er Jellyfar. Jellyfar. Et eller andet.
1: Jellyfar.
0: Kan vi også kalde ham. Som har ønsket det noget MDDU. Han skal slippe med på næste. Fordi jeg vil gerne tage alle mennesker med til Nyhavn. Vi skal ned og sidde og have en iskold fadøl på Nyhavn. Og jeg siger det bare. Efter kl. 20, så er altså en fadøl ret dyrt dernede, fandt jeg ud af. Kom til at bruge 3.000. Ups! Så lad os her til Heier Christianshavns kanalen.

skal vi have nogle flere lyd ind. Hvis du har mulighed for at sende nogle lyd ind, så gør det. Ikke vær så pivet. Ikke så bange. Det er fyrhaften. Fordi nu skal vi snart have fællesang. Fællesang.

Jeg skal åbenbart synge næste sang, jeg ser Party Man. Nej, jeg spiller musikken, du synger. Jens og til nogle af jer, der ved sådan lidt om det her med vores Discord, der sidder vi nogle gange ind om aftenen, og så sidder vi og synger fællesange åbenbart. Og den her, den har jeg fået bjernet rigtig mange gange. Så lad os lige gøre det. Lad os lige tage tilbage til den tid, hvor vi sang fællesange alle sammen. Velkommen til værtshuset. Fyraftensøl på værtshuset. Det koster 10 kroner for at komme ind, men så er der gratis øl til alle.

okay, venner, hjælp mig lige. Hjælp mig lige. Skal vi tage værtshuset? Skal vi tage på værtshus? Send mig lige en sms, hvis du gerne vil med på værtshuset. Jo flere sms'er, så kører vi mere værtshus-stil. Værtshus-style. Fordi jeg tænker, Scotty, du er med på værtshuset. Det ved jeg. Nej, vi er gerne med på værtshuset.

0: Ah, vi skal huske at give partymanden en cola, når vi er på værtshus.
1: Han drikker jo ikke.
0: Så får han en kold cola eller en dansk vand. Med citrus. Nygaard, den der tankegang, du har lige nu, så er det som Nygaard, han skal jo til anden.
1: Det var nu heller ikke det, jeg tænkte.
0: Nej, vi skal ikke noget på noget striphus. Vi skal ikke på suthus. Til dig, der ikke ved, hvad suthus det er. Prøv lige at komme med et forslag, hvad du tror, det er. Ja, vi er ikke færdige. Hvis man kaster med sten, så bor man også i glashus. Derfor skal vi have noget sex i kæde. Fordi vi skal jo pille lidt ved damerne, når vi går på værtshus. I hvert fald efter misogynt. Ej, lyder som sådan stodder nu. Ej, hold op med det. Ikke sådan ment. Det er kun for sjov. Sjov fiseballade. Jeg fik

0: Okay, det er den fedeste kommentar, jeg har fået længe, den her. Fordi Nygaard, han skriver, vi går ind for sexikane, hvis jeg må være med. Er du sikker på, at du vil være med til det, når det går ud over mig? Så jeg får åbenbart pillet i mine inderlårene af Nygaard.
1: Ja, det er sgu ikke sangen, da han også skaldet.
2: Stefan kun tænker på at knalde. Lad os stå sammen og kæmpe til trods, for at liderligheden er over os.
0: Altså, han beder selv om det. Når man leger med de store børn, så får man også igen. Men jeg har en ting, Nygaard. Vi skal holde os for blondinerne.

velkommen ind på tjernen. Godt at se dig på kamen. Ham der MG, ham og ham. Han vil godt være med i Sexikane Klubben. Hvis vi vil gå ud over ham. Vi skal lidt mere på værtshus. Vi skal ud og have fat i de danske kunstnere. De gamle. Åh, oh, gud, hvor jeg elsker at se folk på game nogle gange. Og oh, ansigt, jeg tror ikke, de kan få. Men jeg er krummeret, hun har en skue løs. Hver evig eneste lørdag. Og så også godt i hurtigt. Men endelig det dumme kasse med sten i glashus. Især hvis det sten er 2 meter høj. Eller 21 meter over skulder.

0: Og så siger jeg, der er ikke noget, der hedder sexikane. Det er bare et skulderklap. Der sidder lidt for lavt.
1: Forstår du,
0: godt sagt.
1: At det skal være vindermelodien med det næste melodi kom fra. Ja, det er tænkt. Ja. Den er god i begyndelsen. Ja, den er.

0: så mener jeg simpelthen, at god gammel Nygaard, han mener simpelthen, vi skal holde os i blodinerne. Nej, nej, nej, nej.
1: Fordi så føler jeg mig simpelthen for klog. Og det går ikke.

0: jeg håber også, du skal sige Tour de France, de starter på lørdag.
1: Jeg er desværre ikke hjemme til det, men jeg er nødt til at sætte mere på telefonen.
0: Ja, det løs. Så lad os finde en kæreste til dig, ikke? Vi skulle væ- Kun fordi det er cheers, da. Men vi skal have flere lyd ind. Jeg trænger til at drikke mere. I drikker mig simpelthen ikke fuld nok.

så mange flere venner. Let's go. Sæt i gang med mobiltelefonen. Vi skal have så mange ind som muligt lige nu. Så fandt jeg min vej. Fordi jeg har lyst til at se på nogle flere mennesker. Nogle fantastiske, lækre mennesker. Nu ved jeg ikke, om nogen af fyrene har prøvet at have en kjole.

Tine, hun sender en masse lyde. Du kan også hjælpe Tine med at sende nogle flere lyde til mig. Fordi vi drikker for lidt. Vi drikker for lidt. Jamen, så kan vi synge med og drikke noget.

0: gælder ikke, at jeg har prøvet at løfte en kjole.
1: Nej, du skal have en på.
0: Så lad os lige tage noget dansemusik til en kjole.
1: Og så skal vi have noget meget sjovt bagefter.

0: hvad sker vi? Skal vi til bal?
1: Skal vi til bal?
0: Uden mine trusser.
2: Til sidste lørdag, der mistede jeg troen. Og jeg husker det ganske bestemt. Jeg var med købmandens Kaj nede på krogen. Men min trusser, dem

Se, nede på krogen skulle vi rigtig gå til en. To billetter var hurtigt bestilt. Og garderoben, der var med i entréen.

Nå, men vi røg ud i en fyrig postella. Der, hvor parrene sætter sig ned. De kan tro, det var en, jeg havde held af. Jeg slog stængeren i

0: Kan I holde til det? Eller hvor er I henne? Hvor er I henne? Vi mangler sådan en lyd.
1: Det gør vi.
0: Der er sgu bare at hente til. Jamen, så lad os gå. Lad os.
1: Skål!
2: Party FM. FM.

Ja, yeah, det var simpelthen en god gammel klassiker, men jeg nåede ikke lige at skifte den op. Sådan der. Så prøver vi lige en gang til, mine damer og herrer. Ja, ja, vi skal nok lige komme op til morgen. Vi skal op til morgen. Vi skal længere om. Vi skal have nogle flere folk med. Jeg føler, jeg kan ikke mærke jer i dag. Hvor er I henne? Hallo? Nej, ingen, der tager telefonen.

Det er forkert nummer, jeg fik taget. Men det er sådan noget system, det er lidt langsomt. Ja, nu er vi nødt til. Jeg skal have noget smadret. Jeg skal have noget bass. Jeg skal have noget techno. Yeah, tak.

0: Det er godt det der, og der kommer en, det skal også ud igen. Ja, ja. Og det gør vi lige nu. Michelle, hej, har du det godt?
1: Jeg har lyst til at være flabet, sådan rigtig, virkelig flabet.
0: Men det tør jeg ikke, fordi jeg kommer til at sige nogle ting, jeg fortryder bagefter. 10 minutter om så. Rerun World tonight. Skal vi give den smadre, eller hvad skal vi? Hvor skal vi hen, Party 5? Eller skal vi bare spille dance-top hele aftenen? Why don't you call me? I've been waiting for your number on my phone. Why don't you call me? I've been waiting for your number on my phone. Don't you call me? I don't want to... Nygaard, han skal jo ind til Anne. Det siges, der er plads til en vaskebjørn om lige. Vil du prøve det? Var det hårdt og den vasketøj? Var det det, du siger, Michelle? Var det ude i mandene?

Nygaard vil ikke være testperson. Jeg forstår det ikke. Virkelig ikke. Han har en stor mund. Taler meget. Og nu bliver han kedelig, når han skal prøve noget.

Jeg ved ikke hvorfor, men jeg synes, det ser forkert ud. Klokke sidder og spiser agurk. Og den er ikke skåret skiver. Skal I ses. Jeg troede ikke, I en... Nej, det skal jeg ikke sige.

kører for mig lidt bil også. Nej, det gør du faktisk for meget. Skål ud, cheers. Husk at sende nogle dårlige lyde ind for skålen. Det er der styrer lydene. Det er der styrer, hvor meget vi skal drikke.

0: I skal presses til det. Valhalla. Calling. Hidkaldere, de store borgmester. Er Party FM, selvfølgelig. Vi skal have noget bøjt. Vi skal have noget festmusik. Noget party time.
1: Ja, ja, ja, Jutta.
0: Hvis du, man skal høre det lærling, der kører om? Ja, vi skal lige se lærlingen, hvor lækker han er.

Altså, se, lille mor, hun er flabet i dag. Hun er flabet. Er der nogen, der har nogle håndjern i Malone? Hun vil heller ikke danse. Hun vil heller ikke drikke bajer. Hvad fanden ville hun så? Drikke vino? Det er lige for, jeg tror, jeg kan danse mere og mere. Høstrup, jeg kan med min egen kæreste. Jeg skal bare bruge et par Nygaard. Fordi han skal jo, hvor mange skal du bruge?

0: mus. Det længes jeg at se dig. Hvad er det, min? Ej, mus, du ser så dejlig ud.
1: Men jeg sveder af at kigge på dig.
0: Tag lige godt imod, mus. Drenge, piger, boys and girls, se chatten. Eller skriv en sms og sige hej til mus. Giv lige en hilsen til mus. Det længes jeg at se hende som er min. I hvert fald for mit vedkommende, i hvert fald. Mus, du ved, jeg elsker dig. Du er fuld kærlighed. Og jeg elsker det.

Hvis det kunne give dig smæk kør, så er det jo det mus. Ej, jeg fik et smil. Lækkert. Jeg ved ikke, hvorfor jeg får et billede i hovedet nu. Den her sang, den hedder Store Små Bryster. Kan man lege på store bryster? Jeg skal lige opdatere, hvor meget musik I kender. Hvor godt, at I kender musikuniverset lige nu. Fordi jeg skal faktisk tage en sang med. Jeg så dem her live i fredags. Jeg opvarmede for det her band i fredags, faktisk. Og så Nygaard, han er gang med noget at snakke om noget 3D-print. Nej, det er jo ikke det samme som naturlige bryster. Men jeg vil gerne have sådan nogle, der er lige et hul i midten af, så man kan drikke af dem. Nygaard, jeg har en ny opgave til dig. Ja, ja! 3D-printede bryster som en kop. Sidste gang!

Vi skal huske at bede lille mor om at drikke. Er der nogen, der gider skrive til chatten, at lille mor skal hælde noget mere vin op til sig selv? Jeg gider ikke, skal hælde op hele tiden for hende. Vi skal i hvert fald ind noget, der hedder Pony. De hedder Klikken. Jeg er opvarmet for dem i fredags faktisk live direkte på et marked. Den hedder Pony. Er du lidt pony? Er du lidt fræk? Så er det på Party FM.

Jenny, hun skal jo ungerne, de elsker den fedt. Så skal det være på Jerslev Marked i fredags. Og jeg siger bare lige, de synger bedre live, end de gør på en skive. Eller på en MP3-fil.

klokke. Hvad skal det koste at få sådan en nederdel som din? Hvad skal det koste? Er vi nødt til at gøre det? Der er nogen, der har nogle trætte unger.

0: men Linda, hun styrer for vildt.
1: Hvad styrer jeg egentlig? Kvinderne eller musikken? Nej, jeg ved det ikke. Bilson er på game. Bilson. Har du klippet dig selv skaldet? For min skyld.

0: det er tiden, tiden jeg startede på Party FM. Der minder jeg om en anden de gamle DJ herfra. Jeg afspiller mig måske lidt med ham. Jeg minder meget om ham. Jeg er lidt flabet. Jeg kan godt lide at prikke til folk. Men det er altid med kærlighed, jeg gør det. Ej, mus har smidt trøjen. Mus, er du en lille musimus?
1: Jeg advarer dig, Arnold. Jeg er ikke så træt.
2: Jo, du er.
0: Vi skal have The Roots. Ej, ja. Ikke Sandstorm. Vi skal have den anden Feel of the Beats. Men så kan vi spørge Thomas, hvorfor er han ikke i chatten? Thomas, kom ind i chatten. Så skal du mærke noget meget lækkert. Der er plads til mange flere. Kom ind igen, lige gerne ind. Vi skal samle nogle flere mennesker. Ja tak, kom så. Let's go, sæt i gang. Du har fyraften, så du har ingen undskyldninger. Mus, hun skriver også, veninde, at han skal komme ind til Mus. Mus er så sød. Og hun har nogle dejlige former.

Hvis du keder dig i morgen tidlig, og du ikke ved, hvad du skal give dig til, så har jeg faktisk et rigtig godt forslag til dig. Fordi hvis du skal gøre noget underholdende, så skal du faktisk hoppe herind i morgen tidlig. Fordi jeg underholder i morgen tidlig nemlig, hvor du kan få lov at være med til morgenradio. Nu skulle jeg lige have haft det track her, men det blev ikke lige det track, det tager vi lige en anden. Fordi det er noget, jeg kan uploade. Så vi tager lige et andet nummer, og så kan vi da lige få nogle flere lyd ind, kan vi ikke det? Hvis den gider at være med. Nej, nu crasher lortet. Der kom den. Det er ikke sådan noget, systemet crasher en gang imellem. Men ved du hvad? Jeg har lige et nummer, jeg lige skal have med til dig, fordi jeg tænker på dig. Har du været ude at sejle for nydelig? Som jeg lige er ved at få i fingrene i. For min anden harddisk af. Vi skal ud

Jeg har lige fundet, jeg skal lige... Der går lige et par minutter ekstra, fordi jeg skal lige have min bærbare på stå. Jeg har en arbejds-PC, hvor den ligger på. Det er typisk! Hvad tid er der på i morgen tid? Lige spørger jeg sgu bare om. Det er for klokken 7, men det kan også være klokken 6, fordi jeg har tænkt mig at sætte væk-ur til halv 6. Så hvis de er vågen...

Så vi tager lige lidt andet mix. Jeg skal lige håbe med min bærbare PC. Den er lidt langsom. Gammel lort. Ej, Janni, kom ind igen. Jeg vil gerne se Janni. Hun er en flot dame. Med to børn og en mand. Det er lidt godt. Men vi tager lige et gammel remix med nummer, jeg har fået fat i med Macklemore. Og et gammelt teknonummer med Amaya. Ej, Amy hedder han. Ej, det var svært at sige, åbenbart. Mus, jeg skal bruge talepædagog. Kan jeg ringe til dig, Mus, så du kan komme med?

0: som Janni, hun skal jo, han altid med, når han laver radio. Tak for det, Janni. Men Janni, vi har en aftale. Vi har en aftale, at du har ikke lang tid tilbage. Vi skal finde ud af noget.
1: Det skal vi.
0: Fordi jeg har faktisk kun en uges ferie tilbage, og på mandag skal jeg åbenbart ud og spille til international. Ja, hvad hedder sådan en håndboldstævne, som hvor det kommer fra hele verden af. På mandag og på torsdag i næste uge. Så der kommer til at være lidt blandet morgenradio næste uge, så I må lige holde øje med kalenderen. Så forholder jeg med vores program. Og lige om et ekstra morgen, så skulle jeg gerne have overført den sang til den her store dejlige station her. Som jeg lige har brug for. Jeg har kommet til at opdatere alle min musik. Og jeg har dummet mig virkelig ved det gør det. Så det der med råd med sin musik, det skal man lade være med, har jeg fundet ud af.

så lykkedes det mig at få en anden sang ned, jeg skulle bruge. Hvis det lort ikke crasher nu. Ej, det er typisk. Sådan der, så fik jeg den. Ja! Det er det, når man har to computer at spille fra. Så går det altid galt. Men skål, send nogle lyd ind. Hvis du har lyst til at sige skål til mig, så send nogle fucking lyd.

0: Så bare rolig, min om. Der mangler ikke musik på nogen tidspunkter. Mokus, hvad er det gode selfie, det der? Eller er det Tinder, vi sidder på? Skal vi lage nogle nye selfie op på Tinder? Kom så, venner, vi skal have nogle flere lyd ind. Mus, det billede jeg godt have af dig. Lækkert. Jenny, hun har hoppet cam. Det er lækkert.
1: Hej, hej.
0: Ja, det er, nu skal vi fandme ud med en båd.
1: Hvad skal vi lave i dag?
0: Skal vi tage ud og sejle i den her dejlige sommervarme?
1: Skal vi se på sådan en kanal rundfart med resten af MM Radio?
2: MM Radio.
1: Ja, MM Radio, det ved.
0: Kan du huske den sang her?
1: Det er mest
0: Det er for min ungdom.
1: Jamen.
2: Det lyder fedt.
0: Ja. Da jeg ikke var så gammel.

0: Tina, velkommen til hjerten.
1: Ja, velkommen til kanalen.
0: Skål for sagen derude, mine damer og herrer, for ikke noget med mig. Det er tirsdag. Og det er tirsdag, det betyder trænge trætte tunge bryster. De skal hyldes. Derfor skal vi også hylde vores egen mus. Hun har trætte tunge bryster. Hun er glad for dem. Der er plads til mange flere på chatten. Kom bare, du. Kom frisk. Janne, du skal ikke se så træt ud af det. Det er jo ikke sådan, om man har træt og trunket bryster. Hvis nogen har set i min Facebook for nylig, så fik jeg lov at opvarme for en ung herre, der hedder James Bounds. Og jeg siger bare, at manden han er faktisk pisse hyggelig. Man får lyst til at drikke en morgen med ham.
2: Jeg kender en båd.
0: Ja, jeg kender en båd.

Den hedder Rundfart, jeg kender en båd. For tilbage i 2006. Det var det, jeg startede hele min karriere. Så kan jeg selv rende ud, hvor lang tid det er, jeg har været disjockey. Og den dag i dag lever jeg næsten herinde. Jeg siger også næsten. Et lille ønske på James Browns, som jeg spillede sammen med i fredags. Det var fedt. Det var lækkert. Men jeg siger bare lige, manden skal have så meget monitor. Han skal kunne høre sig selv mega meget.

plads til mange flere. Vi vil gerne se nogle flere mennesker på cam. Jeg synes, det er for lidt cam, jeg er på i dag. Alt for lidt. Vi vil gerne se dit kønne ansigt. Dit frække ansigt. Bare se Høstrup. Bare kig på ham. Han griner altid. Mit liv er Eurodance. Jeg skal lige huske at sætte det ved at gå til i morgen tid. Lyn. Ja, skal vi stå op på klokken 5, eller det, vi skal? Skal vi prøve at stå op på klokken 5? Det er længe siden, jeg har stået op på klokken 5. Jenny, har du haft en hård dag? Vi går! Du er stadig.

skal vi lige tage hende med. Ja, ja, det skal vi. Janni, hilser lige sønnen. Som står ved siden af Janni. Det er lækkert. Dejligt.

0: 20 minutter igen. Så er jeg så ud herfra, så kommer næste DJ, jeg overtager. Han hedder Tristan. Han er klar og parat til start. Janning, kan du ikke lige så få sådan, at han bliver stående der? Bare lige ved dig, fordi jeg har faktisk noget til ham. Ej, skål. Skål!
1: DJ Melinda.
2: Party FM. Live, live, live for dig.

kende det, at man har lyst til at drikke sig fuld. Det er lidt noget pis. Bilsen, nu skal lige op til det kame. Og Nygaard, han skåler i Monster. Booster.

0: Jeg ved ikke, hvorfor min kæreste, hun er helt opsat til på studentevogn. Jeg synes, det er fedt. Det er en ny ting, hun har. Det er en hobby, som er lidt hurtigt imens. Tina, din datter, hun er faktisk en flot pige, lige. Ikke, hun ligner sin mor. På prik. Skal vi lige gøre det? Tilbage til 1999. Og så har hun fået besøg. Hvor hyggeligt legeaftale. Hvem må jeg gerne lave en legeaftale med, der sidder på chatten lige nu på webcam? Oh yeah! Hvis du bare skriver, du har faktisk sagt det tidligere. Du vil med lidt. Så vi henter en ekstra. Ja. Vi skal lige have aftensmad, så kan det være, at jeg kommer tilbage senere. Hey, okay, lad mig lige spørge chatten. Har I lyst til, at I kommer tilbage senere? Skal jeg hoppe på lidt senere i aften? Så ser jeg en lille sms, der skriver ind i chatten. Så tæller vi lige sammen. Vi skal minimum have 10 mennesker. Så hopper vi på lidt senere, hvis det er. Så kan det være, at jeg kan overtage lillemor til, hun skal drikke lidt med mig senere. Hun er altså klar til det. Hun er frisk og frejdig i dag, kan jeg mærke. Hun fik også noget i går. Daddy Wangsyn! Daddy! Jeg kan godt lide Daddy. Daddy er en ældre herre. Og en frisk herre. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg vil bare gerne spille musik hele tiden. Jeg blev bidt i det her. Det var så ikke min, I skulle høre det. Ups! For mange ting på en gang. ADHD menneske.
1: Party FM. Live, live, live for dig.

22 er det, vi skal. Afriske fra det fra kl. 20 til 22. Du får et feedback. Der er ingen grænser som en German autobahn. Det er bare derude, som en kamera. Fordi jeg er mega frisk. Jeg er frisk og fejl. Ingen grænser som en German autobahn. Daddy! Det er bare

0: Okay, hvis vi der kommer der flere, hvis vi skal spille senere. Ja, jeg skal nok hoppe på senere. Nu er det jeg aftale med jer. Jeg tager næste twisten igen. Vi skal bare lige have lidt mad.
1: Lidt mad?
0: Oh baby. Vi skal lige have smidt noget på køleskabet. Så har jeg en motto. Ligesom de gode gamle Hakuna Matata. Vi skal have nogle flere bekames op. Vi skal fandme have nogle flere bekames. Det er alt for lidt bekames. Vi får ikke lov at se dig. Jeg vil have nogle flere mennesker bekames, når vi kan komme tilbage kl. 8. Ny løg.

0: Nelly gennem natten fra top til tå.
1: Altså, Nygaard er lidt fræk på den i dag. Han holder tirsdag og tidlig onsdag. Hvis du kan spille noget, man kan bolle til, så lyder jeg og holder tempoet. Nygaard, så skal jeg lige sætte min anden bærbar til, kan jeg høre.

Du er virkelig lækker på game. Det er dejligt at se dig. Hils ungerne. Adrenalinen rammer. Sensual explosion. Vi tager alt, vi vil. Så venner, vi skal have nogle flere på game. Vi skal have nogle virkelig nogle flere.

0: Det kan være, jeg skal spørge Mus, har du lyst til at komme tilbage klokken 8 og være admin? Husk at invitere os venner på kendskaber til Party FM. I er med til at hjælpe os til, at vi skaffer en dejlig, fantastiske lytter. Det betyder, at jeg får mit øjemus. Når man skriver måske, det er som at svare til, at man siger, ja, det vil jeg faktisk gerne. Tænk nu, Mus, hvis jeg tog noget dirty tøj på, jo.
1: Jamen stiger, vi mister kontrol. Krop til krop i...
0: Orange.
1: Normal. Bounce, bounce.
0: Jeg har faktisk et billede til dig, faktisk. Jeg lige skal sende til dig.

0: Okay, lad mig lige spørge, er der nogen, der har ferie i morgen, eller fri i morgen? Der har lyst til at drikke med mig i aften kl. 20.
1: Baby, natten brænder. Shots våd, baby, fra top til tå. Hardcore på campaign, vi går amok.
0: Jeg kan lige skal sige, det er det med jer, der er vant til at høre morgenradio. Vi laver stadig morgenradio, som vi drikker i aften. Ja, så du skal ikke snydes. Bare rolig. Du skal nok få morgenradio til, men jeg kan måske godt kan være en lille smule bagstiv.
1: Er det vores, vi tager alt, vi vil?
0: Det er noget andet. Vi skal have noget skubbidubidubidu.
2: Toings. Farverne smelter i mister i vand. Scooby, er du klar? Bruro!

0: flimrer intet er som før. Scooby blinker.
1: Ui, baby. Skal der mere vin?
0: Eller bare mit hoved. Ål, ål.
1: Anne. Torsten. Skal have mere vin.

Så har han siddet for Anne Thorsen, hun har også fået noget drik. Venner, kan I ikke lige skrive en hilsen til Anne Thorsen? Skriv lige i chatten. Der sidder chatten. Så giv lige hilsen til Anne Thorsen. For hun er altså også frisk i dag, kan jeg mærke. Let's go! Scooby-dooby-dooby-doo!

Ej, Annie, hun er sød. Hun skriver, ej, Annie Mus. Hun kan se, hvad I skriver, for jeg bare lige skyndte mig til at informere jer om. Så hvis du skriver en lille sød besked til Anne ind i chatten, så kan hun læse med, hvad der sker, hvad der bliver skrevet. Og imens så vil jeg gerne spille et nummer for Anne, som er blevet vores sang et eller andet sted. Fordi sangen hedder her, jeg vil have dig. Og orange, vi er tilbage til 90'erne. Tilbage til 1999.

Ej, forkert knap. Ej, sorry. Jeg skulle lige tænde vores oven. Så vi skulle lige pause den anden sang. Nå, vi gør det ikke igen. Vi tager den forfra. Forfra! Det er det, når man skal lave flere ting på en gang. Jeg skal lave mad. Drengepin, vi har kun små 5 minutter tilbage. Så kommer twisten til overtag. Men kl. 20, der har jeg booket mig ind igen til kl. 22. Så vær og sørg for at være her. Der er mødepligt til alle. Party 5 lytter.

Så keder du det aften, så klokken 20, så holder vi afterparty. Jeg er klokken 6 i morgen tidlig. Gerne vil du være det 5 i orden, som jeg siger, han skal vende tjernen. Tina spørger faktisk om, hvad er straffen, hvis man ikke melder sig til? Vil du seriøst gerne vide, det er mig?

skal vi ikke se, hvor mange lytter, vi kan samle kl. 20. Så er nogen lige for at invitere det venner. Så for at sende en party 5. Fortæl dem, at vi har en app. Du kan sidde og chatte i, ligesom Janne. Og mange flere, der gør. Og Janne, hun skal jo tage en tillykke med i går, da jeg har fødselsdag. Vi laver en efterparty efter min fødselsdag. Afterparty.

kan ikke have det, som I ser ud. Men jeg er tilbage i klokken 8. Så hvis du vil have mere sjov ballade, fiser ballade og en lille party time, så er det klokken 20. Tag nu godt imod Twisten lige om lidt. Han er klar til jer. Han spiller altså faktisk noget ret fedt musik. Så tag lige lyt på ham. Giv ham en lille hilsen for mig af.

0: Tak. Som Thomas, han skæv, han er 53 år og gammel skål alligevel. Ja, Thomas, ved du hvad, jeg føler mig som en på 40. Så det skal man ikke være ked af. Jeg elsker min alder. Jeg ligner stadigvæk ind på 20. Men vi ses derude.
1: Og da han var en teenage-gris.
2: Da jeg var en teenage-gris.
1: Meget fint.
2: Tak.

Okay, jamen, så blev klokken jo godt nok vel 18.00. Tak, Melinda. Ja, jeg kom lige spontant på. Så må vi se, om vi tager en time her. Det er lige hygge, hygge. Tak, Melinda, for musik. Og sagde den, det er en helt Melinda-dag jo. Nå, vi skal vi jo. Og sådan det går. Mange unge, der går shit over en hemmelighed, men hvad ved den i dag om det? Jeg husker for at invitere os venner til klokken 20. Kommer man ind og på igen? Men hvad ved den i dag om det? Der er nogen, der går shit over en hemmelighed, men hvad ved den i dag om det? Godt at se jer alle sammen på chatten. Kom ind lige ind forbi, hvis jeg har lyst.

Godt at se dig, Høgstrup. Godt at se jer på chatten og på kamen. Ej, vi kan godt få lidt her på gengøgne. Og hvis ikke, så er det okay. Jeg siger til dig, skal jeg prøve lidt blandet i dag. Jeg ser, hvad fanden jeg finder i arkivet.

genialiteter, men genitalia alfabet bagfra. Din tung maler, tung sten mod glat hud. Vi taler samme sprog, indser vi primater og smager en ensalater. Usædvanlig kontakt af tredje grad, der aldrig bliver for meget. Ansigtet du begravet, jeg er en klassisk elsker. Liv med det typen, der måler længde med dit ansigt. For i den her 80 spurs bliver alting kørt inden bords. Og vi ses på privaten, diplomatisk omkring smørhullet med toner i timud over møs klid.

skal vi se. Velkommen til DJ Noise. Velkommen til, velkommen til, velkommen til. Du skal selvfølgelig altid være velkommen til at sende sms 1272. Hvis jeg har nogen ønsker, så send dem en også en på 1272. En gruppe til min sms-tangst. Og hiv endelig frem med appen også. Hvis I ikke har lavet lytter med på det DNA. Nu har vi fået det helt nyt. Nu kan man simpelthen se kamet direkte på hjemmesiden. Du kan gå med webhæren. Der er ingen grund for ikke at løbe med. Fedt, fedt, fedt.

Og så slap vi ikke for det i dag, var Bilson. Jo, vi har haft en rigtig dejlig tirsdag. Ja, mixer bare du af. Kan jeg godt fornemme.

på arbejde, fyre. Åh, helvede. Hvis det er MG, for sådan der kommer ind. Han er også kommet ind forbi chatten igennem appen. Chatten på appen.

det må det være fandme være nogen, der kender den her. Ah. Jeg synes stadig ikke, det er røvvarmt. Det ved jeg ikke mere. Jeg synes ikke, det er et hardt fære. Jeg synes, det er blevet værre.

fanden? Hvad fanden står der? Blank ballon? Blabong banan? Har sendt en dong. Og skål. Ja, for helvede, så skål. Og blabong banan. Virkelig et tænder. Blabong banan. Takker.

der skruer man altså lige lidt op for anlægget, hvis man er mulighed for det jo. Så hvis du sidder i en lille Kia Picanto ligesom en, ja, så er det op ad bakken. Men I kan jo prøve. Er nu ikke, fordi jeg siger, at alle er en Kia Picanto, men

0: Am i fantastisk nummer her. Ease My Mind, her på Party 5, jeg er Tristan. Fantastisk at se, I er i live.
1: Lækkert. Jeg ved ikke, hvad jeg skulle sige.
0: Skal vi have en øl? Åh, nej, det skulle vi heller ikke.
1: Bare nyd det, nyd det, nyd det.
0: Det næste nummer kommer til at hedde Move Into Me, et Roosevelt remix, og det er en af mine favoritter stadigvæk. Can you shine your light? Det har været en af mine yndlingssange i et år nu, så der skal lidt til at ryge ind på den liste. Nu kommer Hvid og Lægebil. Eller undskyld, Dagpleje. Det er nummer 42 nu, den kender jeg. Efter nummer 42 har jeg set ofte her nu. Nøj.

0: Live fra Danmarks fedeste party radio.
1: Party FM.
2: I will remember, I will remember when I lost your mind. Nå, efter den her, så går vi lidt op i tempo igen.

kommer I til at komme ind, når de nu kommer på om en halv time. Og der er noget ind, at så skal I alle sammen komme ind. Og så kommer vi ind på færden i 5-20. Jamen, vi bouncer stadigvæk derudad. Frem til klokken bliver 20.

Jeg tror, Melinda, hun er i total festhumør med druk og det hele, du. Så det er bare at komme ind, det er tirsdag, jo. Og små 5 minutter. Så det her, det vil være mit sidste nummer. Det kan være, at vi når en mere, så er jeg ude.

Sidste nummer. Så er jeg ude. Tak fordi I lyttede med på Radio 5. Jeg er ude. Det er kraftigt med noget aftensmag. Velkommen til Tina. Og vi er på Party 5 på dk/chat. Melinda, hun er klar. Og det er fest og løjer på den her højhættige tirsdag. Og jeg er ved at svede mig selv ihjel. Gerne aftensmad. Vi ses. Sidste drop. Nej, anden sidste drop.

Vi skal som sagt have nogle flere folk i betjenten. Vi skal have nogle flere folk på game. Jeg synes, der er alt for lidt webcams på en tirsdag. Det er du da ikke. I skuffer bare mor. Og mor er her.

Ikke ops. Ikke rarsyn. Der er plads til mange flere games. Vi skal åbne nogle af dem. Vi skal have lukket op for noget. Godt.

Så skal du holde en tirsdagfest. Vi skal hælde noget vin op til konen. Skal lige høre, om hun har med et glas vin mere. Ja, Nia, så er det en velkommen til. Baby, vil du have vin mere? Nej, hun går ikke mere. Det er okay. Hun skal på arbejde i morgen. Og klokken er gået amok. Amok! Jeg kan stadigvæk smage citron. Og citronpeber. Tine mener, vi skal lege med halvballer. Vi skal åbenbart putte i halvballerne. Det plejer at være så hyggeligt.

Pina Colada for sådan en dejlig tirsdag. Det er lækkert, så vi har fået nogle flere folk på kagen. Vi skal have endnu flere på. Vi skal se, hvor mange vi kan samle i dag. Lad os lige tage noget Black Eyed Peas.

0: Borlæggeren har spurgt, om jeg har en sang med Jason Derulo.
1: Ja, selvfølgelig har det. Altid. Altid frisk og fredag.
0: Men vi skal have nogle flere folk på game. Kom nu med nu. Vi skal åbne jeres game. Vi skal se nogle mennesker. Vi skal se, hvem der lytter med. I'm a beast when you come. DJ manden er landet hos Lækkert. Harder, faster, better, stronger. Sexy ladies extra long. We got to beat that pound. We got to beat that pound. Og så har vi fået Kanstrup på os. Det er mums. Så var der så skrevet en super sorry bitch her tilbage.
1: Kald du mig lige bitch?
0: Jeg er prinsessen med prinsessestang.
1: Ja, ja.
0: Og Rage Musen, han sidder op. Han sidder ikke og sover endnu. Endnu?

Tina Stander viser en lille, lille... det vil jeg kalde det. Det hedder det ikke, det hedder mus. Det hedder det heller ikke. Hvad fanden hedder det egentlig? Tina, hjælp! Det er en marsvin, er det ikke? Nej, jeg ved det ikke. Brolæggeren har skrevet, hvad så din bitch killing? Jeg kan godt lide at være en killing. Jeg brokker mig til lige så tit, som kvinder, det gør. Vi skal gerne lytte ønske. Velkommen til Ellers, mine damer. Hej, jeg hedder Melinda. Jeg er hende med prinsessestangen. Det hedder sgu da marsvin, ja. Jeg er ikke dyrevenlig.

Tina, hvad elsker din datter at høre musik? Det skal vi lige have fundet ud af, fordi vi har taget Tinas datter med i dag i hønsegården. So let me in, give me another chance, not to really be your man. Og hvor er det sød, den der lille marsvin. Hvis du også gerne vil se Tina, hvad hun laver, så hop ind forbi chatten. Der er ingen undskyldninger. Og du kan gøre det direkte fra appen, hvor der står chance.

Vi har en fødselar til anden også, eller nede. Han hedder 1486. Eller 148.06. Du skal lige rette dit navn ind på din egen profil. Der kan du hoppe ind, og så kan du ændre dit navn til et brugernavn.

0: cams. Jeg vil se, hvor mange cams jeg kan få på en aften. Så venner, hjælp mig lige. Come on.
1: Come on.
0: I skal ikke være så kedelige. Så hjælp med at invitere jeres venner med ganske kamer, jeres søster eller din mor og far. Det kan også være, det dyr. Det skal være med. Som partymand skriver, og du kan også skrive kast, skråstreg, nick. Så kan du også skifte navn direkte i din chat.

Jeg er nødt til at spørge DJ Manden. Er det guldbajer, du sidder og drikker? Der skal fandme fart på ham. Jeg skal gå bare og spille TSM. Det er det, hendes datter kan lide. Ved du hvad, Tina? Det finder vi lige om lidt. Fordi hendes datter er med i dag. Men først så tager vi altså lige den her. Vi skal lige have noget replay, fordi der er nogen, der synes, vi skal replay det her musik her. Så hvis du har en vennebekendtskab eller en ven, så skriv lige til dem, at de skal jage til at hente Party FM-appen. Og hvis du ikke gør det, så har du Danmarks kedeligste liv.

Brolæggeren skriver faktisk noget. Jamen, jeg ved ikke, om jeg skal sige det. Han må lige svare på, skal jeg virkelig læse det? Nå, besked han lige har skrevet. Skal jeg virkelig læse det?

Tag Martin Lewis. Et eller andet. Klovn. Martin Christensen. Nej, det hedder han ikke. Kasper Christensen. Ja, de skal hoppe ind forbi Party FM. Bare gør noget. Gør noget. Fordi jeg drikker ikke en øl, før der kommer

0: Høj, bæren, han er fræk. Han er fræk! Du drak en øl før. Der kom en ny på.
1: Jeg kom der på.
0: Nej, men nu tæller det også for nu af med bæren. Så bæren, hvis han går på game, så tager vi en øl. Hvis vi kan lokke ham på game, så vender I chatten hjem lige. Vi skal lokke bæren på game. Han er så hyggelig, han er morfar. Han er vores allesammen krammebremse. Havrebær, velkommen til chatten. Der er blevet så mange flere. Kom nu, venner. Kom nu!

It's Cross Ryman, han sidder også på cam, selvom han er på arbejde. Så der er ingen undskyldning for at ikke være på cam, selvom du er på job. Til jer, der sidder i chatten, så kan I se, at bageren, han skriver, der skal lidt overtalelse til. Bageren, jeg kan drikke altså 2 øl for dig, hvis du hopper på cam. Så vi ender med at hjælpe mig lige i chatten. Hjælp!

Som sagt, der lovet Tina, skal jo bare sige mig, at hendes datter er helt vild med Tessa. Og jeg har lov at spille et Tessa-nummer for hende. Så Tina, hold lige din datter foran kameraet. Så tager vi altså lidt enkelt Tessa-nummer. Det er faktisk en af de gode af dem. Den hedder Fløjter. Så hvis du har en fløjte, så giv den gas. Og hvis du er mand, så har du alle sine fløjte med dig.

0: fyr de fans.
1: Skal du se det sjovt?
0: Motiveret, jeg kan
1: da. Så hopper jeg ind forbi kameraet.
2: Jeg over dem for bogen, jeg går.
1: Der er nogen, der åbenbart mener, vi skal få ned.
2: Som ligesom en flamme for min hårspray all day.
1: Man kan putte i munden.
2: Man tog kan ikke nøjes med, de kan ikke klemme eller tøjle det. Jeg ser dem rulle med.
1: Men det må vi ikke.

Jeg så vidste, at jeg kan få 20 mennesker på kagen. Eller 25 mennesker, så jeg er happy glad. Så gør man lige den tjeneste, hjælp mig i dag. Jeg har sørget for morgenradioen, jeg har også sørget for eftermiddagsradioen. Nu så jeg åbenbart for aftensradio også. Hvad bliver det næste? Kan jeg få lidt hjælp i chatten også? Ja, skal I også spille for mig? Nej, nej, det skal jeg egentlig ikke. Det sørger jeg lige for. Men vi skal have et lyt ønske, der kommer. Der er en, der spiller, om vi kan spille Akon. Smack that. Ved du hvad, det tager vi. Så, smack that ass.

Jeg kan se, at folk de har fundet ud af det ekstra lille kame, jeg har sat op. Til jer, der sidder på chatten, I kan ikke se det. Men hvis du sidder på hjemmesiden, har jeg jo fundet ud af. Jeg kan ikke selv se det. Og jeg vil faktisk gerne se, hvordan det ser ud. Så er der nogen, der kender mig, der ved, hvem jeg er og har mine sociale medier. Som sidder og kigger ud bagved, så kan jeg faktisk godt se, hvordan det ser ud. Jeg har ikke lige fået taget billedet for os, til at se, hvordan det ser ud. Men det er noget, man kan se min ekstra kamera ud på en anden sted. Og jeg synes, det er fedt. Det er fedt. Det er lækkert. Men jeg vil altså hellere kigge på dig. Det er så lækkert for at se sådan noget. Se så mange cams.

Jeg vil gerne se, at vi kan ramme 25 mennesker på camp. I hvert fald inden for den næste time. Okay, så Moonton, hun sender mig billeder af mit eget cam. Nå, det var ubevendigt hjemmeside. Tak for det, Moonton. Okay, det er faktisk en fed funktion, der er lavet. Okay, det er fedt. Jeg der sidder ikke på chatten, der kigger mig udvendt. Velkommen til. Banden skriver godt til at finde de to bajer. Jeg har allerede taget hul på den første. Så skål derude, tager lige og skål i chatten, eller skål med noget lyde. Sæt i gang, venner. Der er plads til mange flere skål, ikke? Vi skal finde ud af, hvem der sidder med og lytter med. Så hvis du gør det, og du har parter point, så sæt lige gang i de der lyde. Kom så. Vi kan også gøre det, som jeg håber, han plejer at gøre. Vi spiller ikke flere sange, før der kommer næste donglyd. Ja, det gør vi. Det gør vi. Vi skal have nogle donger ind, så kommer der ikke mere musik, før der kommer flere donger ind. Ja, ja. Nu bliver jeg hård og straffelig. Jeg er også en prinsesse, så det er okay. Jeg må godt. Så kom så, venner. Vi spiller ikke før næste sang, før der kommer nogle flere lyde ind. Så skynd dig, dong. Skynd dig at se noget lyde. Kom så afsted. Kom i gang. Det er en lækker basgang, det her. Det kan jeg godt lide. Det er også en skål. Ja, ja. Se nu der. Se nu, Nallas. Nu får du flere. Ja, ja. Se nu. Så er der gang. Skal der flere med? Skal der nogle flere med? Send så mange lyde igen. Jeg sikker, jeg altså speak over det her. Det er lækkert. Det er lækkert. Ja, vi har fået et par lyde. Det er lækkert. Det er dejlig dag. Sikke en dejlig tirsdag, det er. Bæren er på cam, inden han skal på arbejde i nat. Det ligger godt. DJ Man, han er klar til at drikke med mig. Så det er fedt. Ah, ved du hvad, vi tager den nu. Vi sætter gang i næste musiksang. Vi skal have noget Avicii, vi skal have noget Rihanna, vi skal have noget Monster Mash Up Remix. Ej, se nu der. Se nu, hvor gode I er. I skal også have Rose Ries og Rose. I er nogle fantastiske lyttere her på Party 5. I gør det godt.

Okay, VK, det der, det er fandme en sød kjole. Alle, der kender mig, som jeg også kan vide, jeg er tøjsglad. Jeg er tøjekspert. Jeg ved, hvad der er pænt, jeg ved også, hvad der er grimt. Men vi får masser af sms'er. Thomas, så skrev du, gør det godt. Du er fantastisk. Tina ønsker Billie Jean. Eller faktisk for hans datter, Nadia. Nej, jeg er overblændt. Nej, jo, jeg ved ikke. Skulle vi ikke lige høre noget eller andet sang? Natterbarnet, jeg ved ikke, hvorfor jeg har lyst til at sige det der til tysk. Det ligner i hvert fald tysk sprog. Men ja, det tager vi lige om lidt. Vi finder noget med din jeans. Men først skal vi have Move Your Body. Så let din numse. Rejs dig op. Dans for mig. Og hvis du ikke danser, så har du Danmarks kedeligste sexliv. Ja, nu tillader jeg mig at sige det. Jeg plejer at bruge det, når jeg udspiller. Nu bruger jeg det fandme også på Party FM. Se, vi lokker mig til. I lokker! Move your body! Og til dig, der ikke forstår, hvad det betyder. Det betyder let din numse og danse. Ej, hvor er det lækkert. Skål! Jeg skal hilse Omar til Anne.

Ej, Vico. Lækkert outfit. En lille træningstop. Nogle ene shorts. Mm, det er mums. Det er mums. Lige før man skulle tage ene shorts på. Håndsid lille top. Okay, kan vi få fem mere på cam? Så er jeg glad i dag, så skal I ikke høre mere for det. Nadia, det er den sommer. Kom til Nadia. Hun er på rulleskøjter. Kan hun danse med dem? Krammer til alle for bæren.

Hvis du har børn, så kan du godt lade dine unge, jeg måske Melinda. Det bliver alt det kalder alle børn. Parlament, velkommen. Det ser lækkert ud. Fik I kunne lave det modshow for mig? Ja, tak.

laver afterparty her på Party FM. Fordi jeg har fødselsdag i går, så laver vi efterfesten i dag. Det er for Nanse. Men jeg vil gerne have Nanses kjole, men jeg må ikke. Jeg må ikke overtage nogen. Eller arve. Fordi Nanse har faktisk rigtig søde kjoler. Det er godt kan lide. Vi mangler 5 mennesker på game. Kan det lade sig gøre i dag? Jeg havde fødselsdag i går, så jeg var også godt bestemt i dag.

hvis du lige har hoppet ind i chatten. Ja, jeg vil gerne have flere. Vi bider ikke, vi spiser det ikke, vi hjælper dig bare stedet for. Sørg for, at du er godt underholdt. Altså, jeg får helt lyst til at stå på rulleskøjter, når jeg ser Nadia. Som er Tinas datter.

ulækkert, han lige skrevet til mig. Thomas er lige kæreste med vandballoner af min far. Vi sidder og drikker sammen. Og lytter til dig, min skat. Skal vi også gifte os, når vi er gang, du kalder mig min skat? Men så har jeg også krav på to ting.

Okay, det er det mest mærkelige, som jeg nogensinde har prøvet i mit liv. Sidder og laver radio og bliver ringet op af Scotty. Og lige pludselig er der en ung dame, der siger til mig, dig kender jeg. Du er booket til et eller andet job. Nej, det er jeg ikke. Derfor er jeg ikke rigtig voksen. Jeg bliver det aldrig.

Lige præcis, mine damer her. Ingen har brug for os, når vi er børn. Og det har vi. Det har vi. Fordi så var jeg ikke til stede her, hvis jeg ikke var det lidt af et barn. Vi skal have noget lækkert. Vi skal have noget Call Me Baby, som jeg lige følte, jeg blev ringet op af. En lækker baby.

0: Skal være med bekymret, når en lytter skriver en hel sms. Hvad har du krav på?
1: Jeg vil gerne giftes.
0: Jeg tror, du skal tale med min kæreste først om det. Før vi tager mere af den sag.

Altså et partyfolk, partyfreaks. Vi er altså lige nødt til, at jeg er den eneste, der sidder og drikker en kold øl lige nu. Jeg føler mig lidt ensom på game, der sidder for en kold øl. Okay, alle kameras, de står bare stille. Det lækker helt vildt. Men lige den fedeste DJ. Far datter. Far datter, hvad?

overvejet, at jeg har overvejet glad. Det er så længe siden, jeg har set hende. Og spille noget Disney. Hvis det nu spiller Disney, så kan være det, hvad hun havde en anden, hun hopper op, som er et minde. Det kunne være. Vi skal lige have en gammel klassiker med, som jeg er kæmpe fan af. Der er tit, jeg bliver spurgt mig, om, hvad er min yndlingssang faktisk? Jeg vil godt påstå, at det her, det er faktisk en af min yndlings. Det er bare lige mellem os. Det er en hemmelighed. Så vil jeg ikke fortælle mere om det. Du skal få lov at høre, hvad det er for nummer. Det har lidt af det hele viben. Så bare lytter rigtig godt efter. Imens du gør det, du lytter, så kan du lige invitere dine venner og bekendtskaber imens. Jeg synes ikke, vi er pakket op i dag. Det kan godt være, du har fyr aften nu. Og det er første på fredag, du har ferie. Men der er plads til mange flere.

Det er så lækkert. Får også at kigge op i himlen. Skyfri himmel. Meget blå. Det var selvfølgelig Jon fra Popstar. Jon Nørregård hedder han faktisk. Jeg tror, jeg fik mit kamsystem til at virke, for det laggede helt vildt. Og nu kan jeg jo bare følge med i det hele. Tror jeg. Lad os gøre det. Nancy har bestemt, at vi skal have Disney og Marvel. Så lad os lige tage menneskesøren. Stig Rosen.

0: Party FM. FM.
1: Lækkert, mega siger. Jeg skal spille med Janne. Kunne jeg lige finde ud af, at det er faktisk ikke en kvinde? Ej, undskyld. Sorry. Jeg har tænkt, det var en mand. Så nu siger jeg bare lige Jensen.

sorry. Hvorfor har jeg ikke gennemskuddet det? Sorry. Mig plejer ikke til at fejle sådan noget. Men det er, når man læser folks brugernavn, så forventer man ikke lige... Hvad køn de er. Så menneske er du også. Alle drømmene, du drømte. På junglens bløde tag. Nu er tiden næsten i... Men jeg forstår ikke, at brolæggeren hun ikke ligger ind i tjernen endnu. Jeg er skuffet. Jeg er virkelig skuffet. Jeg har ikke set brolæggeren i tjernen endnu. Hun har appen, ved jeg. Ej, min skat. Du skuffer. Ej, kærlighed. Jeg får kærlighed. Jeg brolægger. Men brolægger, kan du ikke lige hoppe ind i chatten? Jeg vil gerne se, hvem du er som menneske. Jeg vil gerne se min kæreste på Party FM. Så kan du altså også godt gå på kamen. Jeg vil se, hvem brolæggeren er nu. Nu bliver jeg faktisk nysgerrig på, hvem det er. Men jeg har så lige brug for en mand. Hvem er den rigtige mand på Party FM?

Så bærer han hurtigt. Tæller det også, hvis man er snavemanden? Nej. Er der håb? Måske. Ikke i min verden.

din hverdag dum og trist og grå. Er du helt kørt ned, bare super sur, så prøv en tur, der virkelig dur med farvand herude i det blå.

0: wir dann dabei.
1: Hast du den Knall? Ja, komm mal rein. Ja, komm in. Ja, oder in den Loch.
2: Wir fahren hier um Achsen zur Süd.
3: Okay, okay, der Wichtigste war faktisk Lok. Brug lige gerne på kæm. Ja, langt brunt hår.
4: Sachsen.
3: Det er moms.
5: Tag mig med til Beverly Hills 90.
3: Hvorfor synes jeg, har set dig før? Jeg har set dig før! Ej, vi er nødt til at gøre den her. Undskyld. Prøv lige at lytte til teksten her. Det er det brune punkt, som vi skal ud i de blå. Og jeg har altid klipklapper på. Åh ja. Skål for helvede derude, mine damer og herrer. Drenge, piger, boys and girls, store små folk og lille folk. Alle sønyder, velkommen til.
6: Nu er det sommer.
3: Og jeg er hot.
6: Den er lun, og den tager i mit hår.
3: Hvis du er forbruger, så ses vi på fredag.

vil jeg godt have klipklapper på sammen med. Der er en rigtig far krop og ung piges krop, som jeg vil skynde mig at kalde det. Jeg er lidt sød.

Bæren, han spørger, om jeg har reggae-musik. Jeg har en lille bitte smule. Bæren. Jeg skal lige have taget mig sammen til at overflytte det fra den anden computer. Herovre på den store. Men skal vi ikke tage at spille Yahtzee? Et lille spil Yahtzee. Det er okay. Det er så hyggeligt. Selvom jeg er talblind. Vi

Det minder mig faktisk lige om sangen, jeg lige fik med, Fanny. Vi skal lige have solgt på DBA. Klokken er spurgt, om I kan spille den, som vi lytter ønsket. Jo, det kan vi godt. Så skidt da. For det her, det er halvdelen af min sang om mig, der skal sælges på DBA.

Så er jeg også ude henfra, fordi jeg skal lave morgenradio igen i morgen tidlig for dig. Så keder du dig klokken 7 i morgen tidlig. Måske klokken 6. Jeg tror ikke, jeg lover noget. Men tidspunktet er sat fra starten af til klokken 7. Så keder du dig i morgen tidlig. Jamen så tune ind forbi. Lyt med. Så kan jeg sælge dig på DBA i morgen tidlig.

man nødt til at lige spille den her. Hun hedder Lærke. Vi skal ikke være kærester. Der er kun én person i mit liv, der skal være kærester med. Eller giftes med. Men man skal altid have en party af fem kærester. Det har jeg altid lært. Og kan hun kigge bare på mig, Anna Thorsen, som jeg sidder herinde og chatte en gang imellem. Du er simpelthen vanvittig. Ja, det ved jeg godt. Jeg bliver også kaldt for den tossede DJ. Så ved du hvad, det er jo ingen undskyldning. Vil du ikke godt blinke til mig? Du stod i rødt lys. Ej, jeg vil helt være på grund af det.

ved ikke, hvad der er gået galt, mens jeg er den nu. Nu sidder vi og snakker om sugar daddy. Altså, det bliver mindre mere og mere ved at gælde i dag. Hvad er der gået galt med folk? Har du spist sjøm eller fået for lidt kaffe? Vi skal have bad girl. I'm the little bad girl. Ja, jeg er en forrækker. Miau. MG, han sidder bare og tænker, hvad fanden er du snakker om, mand? Du rappede det, hvad vi tyder. Ja,

Ja, det må jeg sgu lige beklage, det gange mange gange. Jeg fik lige en telefonopkaldning fra et firma. Og jeg siger bare, jeg er sagde med målløs lige nu. Jeg tager lige en cliffhanger. Vi taler lige videre, når vi her nummer er færdigt.

Jeg tror aldrig, jeg har været så efterspurgt, mens jeg sidder og laver radio. Jeg bliver ringet op af 2 kunder på en gang. Drengepiger, det er simpelthen vanvittigt. Jeg har bare tænkt, jeg skulle bare hygge mig på Party FM og sidde og drikke lidt en bajer og lidt. Hun holde lidt god selskab med jer. Så bliver man fandme ringet op af en gammel trommeslager. Og jeg kan ikke spille ind på instrumenter. Det er hyggeligt. Jeg nyder det fandme. Men ved du hvad, drengepiger, ved du, jeg skulle godt give en stor skole for. Og jeg ved godt, at han er ude og køre motorcykel. Han har været på besøg ved et eller andet, som jeg lige har talt i telefon med. Det er fandme hyggeligt. Det her, det var med din drøm, så jeg vil gerne give en kæmpe, kæmpe, kæmpe skål ud til jer, mine damer. Send lige nogle fucking lyde, hvis du kan gøre det. Vi skal lige have det her nummer her. Det er Kingdom of the Fire. Det er et kongenummer.

Billy skal med, vi skal noget skute, som er ved at være. Ja, ja. Scooter er pimpet lidt op, som han er en anden producer. Han hedder Dolby. Det skal vi lige have som lytønske.

Det var omgang scooter, Rave of the Fun Space. Jeg har mere til dig, vi skal lige sætte farten om. Vi skal lige have nogle af de der dejlige gutter med, som godt kan lide noget fart på. Hellemanden, han synes også, det gør jeg godt. Vi sørger for, at der kommer lidt sidetrans der lige midt. Vi skal lige have det ikke lidt sidetrans nummer med. Så vi får det på pakkebussen her, og spørger, om vi har noget still on count med Volbeat. Selvfølgelig har det. Ellers så sørger jeg for at sætte en computer mere op, hvor alt det ligger på.

Kom ind, chatten. Kom ind, gerne ind. Vær med. Tør du? Prøv, jeg spiser dig ikke. Jeg bider ikke. Sammenhold. Vi er en stor lykkelig familie på Party 5 chatten. Vi kender hinanden på kryds og tværs. Sådan der. Vi skal lige starte nummer. Så hvis du har lyst til det i morgen tidlig, så skal jeg sørge for, at vi skal have noget sammenhold. For der er jeg altså live direkte fra morgen tidlig af. Så hvis du godt kan lide gammeldags morgenradio. Ja, ja, vi snakker FM-radio. Ligesom når du lytter til det, der sidder i bilen. Den style laver jeg i morgen tidlig. Snakker lidt forskelligt, og jeg har faktisk en masse ting, vi skal snakke om i morgen. Vi skal snakke om navne. Kan jeg godt lige afsløre lidt lille smule. Vi skal snakke om det her med navne.

kroner. For at vide, at han skriver skål, og tak for det dejlige musik. Jeg ved, ved du hvad, jeg siger velbekomme. Tak for, at du hjælper og støtter radioen. Men vi kan overleve, du kan også hjælpe. Hvis du skulle have lyst til at donere en 50 eller en 100 kroner eller et eller andet, så skal du være mere velkommen. Skal vi lave en donation i samling på et eller andet? Lad mig lige høre på sms'en. Lad mig høre i chatten. Skal vi samle? Skal vi gøre noget? Skal vi gøre alt eller andet? Det er den første. Lige morgen. Det er lønningsdagen af. Skal vi gøre noget? Skal vi være lidt frække?

Det her, det var selvfølgelig Still on Counts, Still on Counting med Volbeat. Jeg lover lige at spille det her nummer også. Det glemte jeg lige, fordi jeg overså det. Så tager jeg ringe min telefon også i det samme. Så vi tager den lige. Han hedder Basim. Stilling. Chilling and Love, en song.

Havsavn, jeg har en udfordring til dig faktisk. Jeg har et nummer, du lige skal lege lidt med. Havsavn er vores ældste DJ her på Party 5. Han kan lave en masse sjov ballademusik. Han mixer noget vild musik nogle gange.

Lige minden skal vi spille et nummer, som jeg faktisk gerne rigtig gerne vil have pause om til at remixe. Til at lave et eller andet på. Så jeg ved ikke, om han lytter med pause om, men jeg håber faktisk, at han kunne lave et eller andet på det på et tidspunkt. Han får lidt overhøre nummer først. Fordi jeg tænker, at det her nummer, det skal remixes på et eller andet fed måde. Der skal lægges noget vokal på det. Der skal gøres noget med det. Jeg har faktisk overvejet selv at prøve at mixe det med en anden AI-sang. Og normalt viser jeg ikke så stor fan af AI, men det er blevet. Så lige med skal vi have noget country rave. Vi skal have noget country. Vi skal have noget rave. Så læn dig tilbage. Lytter lapperne frem. Prøv lige at høre det her. Fordi nu skal du have noget country. Så pausen, jeg håber, du lytter med på det her. Fordi det her, det skal remixes så meget. Så mærk det lige. Prøv lige at lytte til det.

0: velkommen hjem. Din flot fyr.
1: Hvem fanden var det, jeg talte i telefon med, Scotty? Hun så fandme godt ud. Scotty ringede til mig tidligere. For skal spørge mig om noget.
0: Jeg synes, det er fucking fedt.
1: Jeg føler mig så klog. Men lige mere skal vi have en speciel remix, så skal vi have noget, jeg har leget lidt med. Fordi det er faktisk det, jeg kalder for min tissang. Here we go. Men alle DJ's har sådan en sang, de går ud til, når de skal tisse. Eller skal skide. Eller lave bommelum. Bommelum. Bommelum. Min mor er her også. Klokke, lad være.
0: Lad være, klokke. Ikke din numse.
1: Jeg kan ikke tåle den røv, det ned, Dikkel.
0: Nej! Og det er lækkert.
1: Escort Driver, vi skal have pause til at remix det her. Lave mere soft remix. Det er fucking lækkert. Det kunne være, at jeg skulle sende ham navnet på den sang her. Ej, klokke, du er fandme ikke fair. Undskyld. Er der nogen, der har en drøbbakke hjemme alone? Til dig, der ikke ved, hvad en drøbbakke er. Det er sådan, man stiller ned, og så drøbber man lidt ud. Nej, nej, det skal jeg ikke forklare. Det bliver klamt nu. Lige om lidt, så skal vi have et lille stykke musik, jeg har leget en lille smule med. Altså, jeg er glad, at konen ikke lytter med, altså, ved jeg sidder og siger radioen. For hold kæft, nogle gange, så vil jeg tænke, at jeg er en pervers stodder. Nå ja, det er jeg sgu da egentlig også, glemmer jeg nogle gange.

Okay, nu kommer der en, der skriver noget fedt til mig. Stikle værre end dig. Stueplanten, tror jeg faktisk, han hed. Skriver faktisk i chatten, at jeg er værre, at Stikle er værre end mig. Hvis man kan huske Stikle. Jeg siger det bare, at du er godt klar over, at jeg er værre end Stikle. Og han har indrømmet det over for mig, at jeg er den mest perverste i min mund. End hvad Stikle er. I får det bare ikke. Jeg er pædagogisk korrekt tilbageholdende. Hvis du fik det, jeg fik lov til det, så har jeg ikke holdt igen. Så siger jeg min mening. Men fordi jeg føler med min mor, der er pædagog, så jeg sidder nu, der er dejligt.

0: så ønsker du så fucking liderlig killing.
1: Oh yeah. Bare spørg min kone.
0: Okay, okay, har I lyst til at prøve at lave sådan normalt? Så normalt jeg vil snakke, hvis det var, jeg var privat. Jeg behersker mig meget, når jeg sidder på radioen. Til dig, der sidder på arbejdet, jobbet et eller andet sted, prøv lige at sende sms ind til mig. Skal jeg gøre, hvordan jeg normalt snakker til folk? Jeg tror ikke, I ønsker det, fordi jeg er værnstikkel. Jeg har faktisk mere ulækker. Jeg er en klam stodder. Jeg ringer til svenskerne og hører om. Gør det, giv den gas. For præster, du tør ikke. Jeg har bare en af dig tænkt, ja, det har hun fandme. Godt være jordblind. Jeg staver lort. Staver som mongol. Men metal, maletøj. Mundtøj, det virker rigtig godt. Bare spørg klokke, hun kan ikke tolerere, når jeg snakker sådan. Eller spørg Danny. Danny. Kan man være værnestikkelig? Ja, det kan man godt have vidt. Jeg vil vide, så spørg mig faktisk, om man kan være værre. Ja, Tina, du skal lukke øjne. Okay, I får lov simpelthen at bestemme, skal jeg være den der personlige, jeg plejer at være, når jeg ikke er på radioen? Fordi jeg er faktisk ret ulækker. Min kæreste ved godt, hvad klam jeg kan være i min mund. Det er sådan, hun stopper mig i det. Jeg ved godt normalt, hvis jeg siger, at så snakker jeg ikke sådan før efter kl. 22, fordi jeg kan ikke stoppe igen. Jeg er en fucking ulækker gris. Så nu får I selv lov at bede om det. I får så lov at se, William, men vi sætter lidt mix på. Hvad hedder han? Powersounds? Kan du ikke lige give mig en tommel op eller en smiley et eller andet i chatten? Jeg skal lige sikre mig på, at du hører det her, jeg har lavet og arbejdet på de sidste 2 år. Inden for de sidste nye musik.

0: Alle, hvad der bliver sagt lige nu, det er sagt med kærlighed. Du skal ikke blive stødt over mig nu. Vi kommer til at opleve noget, som jeg normalt aldrig vil opføre mig på chatten af. Eller radioen. Men jeg selv bedt om det. Nu bliver jeg den der lille perverse støder. Nu bliver du mig, ja, du ikke har lyst til at høre på. Jeg skulle bare din fucking lægge stiv i suit. Skal vi ikke snart drikke en bajer? Han er gået væk. Muligheden, når man snakker muligt, den stiv, så lander hun i chatten. Men klokke, må jeg bukke dig på midten senere? Hvis jeg kunne stille et stykke kløjs trusser, så skulle de snifes. Det er lige så bedre end et vort damelår.
1: Jeg har bus i blodet, men jeg ser det tydeligt. Hun er hård tilbage, hun er mere nødlig. Oh yeah, hun gør det, gør det.
0: Nu har jeg oplevet Jeppes fyren. Han er sgu værd frækker, der kigge på. Også når han har rundt i bag med her, jo.
1: Det kunne være en drøm, sagde han, du og mig i armen igen. Det må jeg så vildt, at nogen burde tæmme den.
0: Muligt til stiv. Hun er altid stiv. Med på den værste.
1: Jeg ser det for mig nu, dater Susie, mand. Hun er på gulvet nu, shake the booty. Kigger på mig som
0: klokke, du kan ikke tåle mig alligevel, så det er okay.

spin om. Så I får lige kvarter med mig. Den klamme. Kan vi vide, om går længere, hun har skrevet? Men hun bare ikke vil have et stykke mere af mig. Imens her, så kan jeg sgu da gøre det selv, heldigvis. Så alt, hvad der bliver sagt og brugt til. Det skal man ikke tage personligt. Jeg siger det bare. Jeg er forberedt lige. Man skal ikke tage det personligt. Teenage

0: han er gået kold. Ja, det er jo ikke sådan at være så gammel som ham. De der gamle mænd, de skal altid arbejde lidt mere ekstra. Og så går de kolde lige pludselig kl. 20 om aftenen. Lad os lige tage den her næste sang her med. Lad os køre om.
1: Jeg spørger dig i munden, det er rent slik.
0: Sæd i munden. Det smager godt. Bare spørg klokke. Nogle gange selskab jeg fisk hos ansigt udtryk. Hun kan ikke have det. Tina, det er derfor, jeg ikke bruger dig. Du tager det personligt. Hey, Scotty. Næste gang, jeg ser dig, så skal jeg over dit knæ. Over knæet. Og have en gamle as røvfuld. Så er jeg sikker på, at jeg har gjort det ordentligt. Lad os gøre det. Party time. Fremsk kl. 22. Kom så, venner. Sæt i gang. I fanden, vi skulle da også kedelige i aften. Det er tirsdag. Hallo. Det er tirsdag. Hvorfor er der ikke nogen, der sidder i BH endnu? Can be drunk.

0: klokke. Du er så kedelig. Du tør ikke tage på. Ja, ja, lige præcis. Du er så kedelig. Tina, hun tør slet ikke. Hun er også mor, så hun har børn til stede. Ej, jeg må sgu også hellere være med så.
1: Ja!

Ej, jeg vil ikke sige det. Jeg vil ikke sige det. Jeg vil ikke gøre det. Undskyld, Tina. Jeg vil ikke sige det her. Fordi jeg ved, Tina, hun, hvordan hun reagerer på tingene. Kærligheden kalder nu i nat. Lad os gøre det. Like a love for you. Mix ind i det her. Kender dit navn. Jeg vil bare gerne komme i dit navn, men det er okay. Klokke, du skal have kameraet længere ned. Vi skal sgu da se nogle bryster, skal vi ikke? Muligt en stive. Så må du tage en på. Du er aldrig på kamera alligevel, så kan det sgu da vi lige løbe heroppe på kamera. Ej, undskyld. Vi er nødt til at stoppe det her. Jeg kan ikke snakke sådan. Det går ikke på radio. Det holder jeg ikke til. Sug kok for min røvhul. Klokke, jeg synes, du blev en lille pivskid. Pivskid? Det kalder mig lummer. Lummergrisen! Er der nogen, der lytter med bagved, der vil skide og sende mig en sms og få mig til at stoppe med at snakke sådan? SMS mig! Jeg skal ikke snakke sådan før klokken 22.

Målen er Steven, skal vi have nyde af det? Muligt, du skal lige huske at trække snabel af, og så tag mit navn. Ja, så er der ikke nogen, der ved, hvem du skriver til. Lav et snabel af, hvis du sidder i mobiltelefonen, du ikke kan tagge folk automatisk. Så tryk et snabel af. Og så skriv de første to forbogstaver til det brugernavn, du gerne vil tagge. Så tager du dem automatisk.

læg lige mærke til, det er noget, jeg selv har mixet det her. Jeg har brugt mega lang tid på at gøre det. Det er mit toiletmix, jeg har lavet. Så når jeg har dårlig mave, så skal jeg ud og skide, og så skal jeg bruge det track her. Og jeg har nemlig to tracks, fordi jeg kan fjernstyre min computer. Så forestil dig, at jeg spiller til et spillejob og skal skide, så bruger det her brugt tre gange.

0: Muligheden skriver jeg, at kræve nu.
1: Jeg er også en kælling.
0: Fik hår.
1: Kan vi ikke få dig i BH også? Så vi sidder tre mennesker i BH herinde. Han ved, han simpelthen trykker bare mave. Han ved, hold da. Mums. Lige ved, jeg vil se. En mandekrop. Ej, klokke, nu er det fandme kedeligt. Klokke! Jeg er fandme skuffet. Mor er skuffet. Det er det, jeg siger, klokke. Hun er simpelthen en pivskid. Hun skal være min mor.

0: Du skal vise dig at være forbillede for daddy.
1: Oh god.
0: Tag flere fast i kæren, flere kæren. Tør du, eller tør du ikke lige nu? Nej, det kan forstå, det ikke er tør, fordi det er ved at være sengetid. Tine, hvad vinder du med at afspejle? Fordi Tine, hun skriver, at vi afspejler os. Vi afspejler dig også. Hvad snakker du om? Go, go. Jyden, han skriver, ja, det er du. Men du er en super sej. Tak for det. Jeg snakker ikke så grimt normalt. Jeg snakker ikke så ulækkert. Jeg har det der, man ikke har det filter, når man drukket. Og det er farligt. Jeg er meget menneskelig. Men når vi når klokken 22 om aftenen, så mister jeg det filter der.

0: så er der bryster i SportsPH.
1: Hallo.
0: Det er eneste klokke, hun mangler, som jeg elsker og tænder på. Det lyder forkert, det her. Det kommer til at lyde så mærkeligt. Klokke i SportsPH og så i joggenbukser. Ej, nej. Det skulle jeg ikke bede om lige nu.
1: Hallo.
0: Ja, vi skal da kage to. Læg lige mærke til, det er et mega mix.

0: godt, hvor du fræk.
1: Du er sat med fræk i det der.
0: Altså, jeg siger det bare så godt, det her på højde med min kæreste. Og min kæreste er højere end Scotty. Scotty, kan den lånes BH'en? Kan jeg få den? Så jeg kan få den op på væggen. Det var et lille mix, I fik her, og er mig direkte produceret. Så ja, lad os synge. To mænd er ikke bøse, hvis de hjælper hinanden.

0: for i dag, og så tilbage igen. Det går også være, at vi starter klokken 6. Jeg kommer an på, når jeg sætter væk uret. Men booket show er booket ind klokken 7. Så skal det, du skal være tidlig op i morgen.
1: Jeg husker så kajte, du var. Under din plads var du klar.
0: Og der er mødeplæg for alle. Ligesom i folkeskolen.

de sidder sgu meget godt, selvom jeg er en størrelse small. Nej, medium, undskyld, medium. Jeg er blevet tyk. Klokke, er det ikke dig, der har børn? Og så kan du ikke selv finde ud af at stå op om morgenen. Fy, skam dig, mor. Mulighedsen, Steve, hun kommer i morgen til. Tag godt imod hende i morgen. I må også gerne skrive til hende nu. Hun er altså ny bruger her på Skatten af. Tina, din straf. Det kommer til at koste noget.

0: Send en sms til studiet. Start din sms med teksten PartyFM, lav et mellemrum og skriv din besked. Send den til 1272. Pris 1 krone.
1: Hvor ikke jeg har prøvet det før. Frank og Birk, her det går. Vi ses i morgen tidlig. Der er mødeplæg senest klokken 7 i morgen tidlig. Og hvis du ikke er her, så kommer du til at skylde mig en kasse øl.
2: Og det undrer dig, at jeg ikke tør. Flere chancer med det, end jeg tør.
1: Så kan I have det, som I ser ud. Jeg er ude herfra lige om lidt.

Det kan noget. Rus, hun er kommet med på chatten. Hun er siddet inde som admin. Vil gerne lige lege med. Så det er bare Vito. Det kommer,

0: Bette Bejlader, det tror jeg nok lige.
1: Det er en af de store af dem.
0: Det er sådan, vi kan lide dem, ikke om hus. De skal altid være gode store.

0: Skulle vi aldrig skrue op for det tempo der, eller hvad? De sidste 28 minutter.
1: Sådan en forsamling møgfis og hele banden, mand. Jeg går lige for smæringen.
2: DJ Alpha, your soundtrack of your night.

0: ja, der kommer lidt lyd. Der kommer en bund fra Søda.
1: Ja, tak.
0: Ah, men altså, musen begynder også at stønne.
2: Skål.
3: Det kan jeg godt.
0: Det næste bliver, at jeg skal have mus til at stå og stønne her ved siden af mig. Nej, hov. Det sagde jeg ikke. Jeg mangler den der fra Gubi. Ud!

kunne man lige være så fræk at tage endnu en med Toby. Ja, det tænker jeg, det er sammen med Alligator. Forever. Vi holder tempoet oppe. Vi giver den max gas.

godt lige move som bare sådan rigtig diskret prøver på, at... Altså, vent, hvad? Har du taget dem med hjem fra DHB? Nej, det var, du efterlod dem til det andet sidste, du var her. Nå, nej, du har aldrig været her. Ah, pis!

Usun falder op af alfa-armen. Jeg leder også stadig efter nogle legends, jeg havde med til DHB. De er virkelig bare væk. Og det er derfor noget af det, mit tøj det er begyndt at sidde så stramt. Ej, jeg vidste, der var noget galt.

Uzuna, skriver der i dag. Alt før det var sgu fedt til DHB. Ja. Uha, det var så fedt. Det er det vildeste, jeg længere prøvede at få lov til at give den gas på brænderpladsen. Altså, ikke fordi jeg kørte bilen der, men jeg kørte en masse svedige tracks. Tricks, tracks, tracks. Svedige nummer.

også, at jeg fik masser af solcreme på. Ja, du var jo god til det. Jeg ved det i hvert fald, at blive spurgt.

Ja, det var lidt vildt, som Musen skrev på chatten derinde. Ja, så god til søndag, at jeg selv blev brændt af. Og måtte låne trøje, ja. Ja. Fordi du frøs til 23 graders varme, ja. And do it all. Jeg ved godt, det var noget af genre at skifte det her, men det bliver jeg nødt til lige at gøre det her. Whether I'm right or wrong, and down the waterfall, whenever it may take me, I know. Et takkesang til Moose for at have været admin.

Bugs for at have været op som admin. Det var virkelig lækkert. Og som altid en fornøjelse at spille for jer derude. Hvornår det sker igen, det ved jeg ikke, men følger endelig med på vores Facebook-side derinde og på en tid og programmet og hele tjausen.

Vi har en sang tilbage. Og der skal jeg sgu bare sige, at det er en AI-genereret sang. Skal man jo bare oplyse. Ja, ja, ja. Men den er ikke 100% AI, fordi havde den 100% AI, havde der ikke været noget menneske ind over det. Jeg tænker, der er nogle mennesker, der vil ind over pille ved den sang. Så det er sidste sang, og så vil jeg bare sige, at have det rigtig godt derude, Tvilurs. Alpha over and out. Mine!

0: Du lytter til partyfm.dk, og det her, det er FUT-FUT-FUT-FUT-FUT-FIMBO!
1: Fuglen skal være fuld, sprit, stiv, knoldesparker.
2: J-Lo!